0: Izvinite, gospodine.
1: Sve okej.
0: Izvinite, molim vas.

se time, jer bit će žena, dobro znam.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Šta je ovo večeras, ljudi moji, odnosno dragi naši kafanci? Kakvo je ovo veče? Naravno, kafansko veče, jel? E sad, Milice.
1: Molim.
0: Odlično. Stvarno, evo, slušam. Evo, sad sam bio sa gostima za stolom i kao kako Milica pjeva ovo. Ono. Tako da nisam pogriješio, vjeruj mi. Ne znam je li sama to primijetiš da si ovaj, sve nekako ljepše i ljepše pjevaš. Mislim, nevjerovatno. Mislim,
1: nemam pojma.
0: Pazi, vrhunski je i bilo, ali sad je još bolje.
1: Pa ako ti tako kažeš, onda je tako.
0: Marko.
1: Hvala puno.
2: Pa ne mogu da kažem najbolja, uvredit će se svi, mislim, ostale kolegice.
0: Ne.

0: Izvolite, izvolite.
1: Hvala, Mare.
0: Koleginice, kolega.
1: Kolega, izvolite.
2: Da mislite da ova naša kafana je stvarno da nas ima 5000, sino ovo bi gorilo, a ovako već sada gori. Dame i gospodo, Milica Jokić i Marko Gačić.
1: Hvala lepo.
2: Koja je emisija? Imali smo bukvalno svih faza u ovih četiri pjesme i to je to. Šta kažeš na ovaj šampanjac ovdje? Jel te malo...
1: malo je došlo do mene.
2: Jel tako, a?
1: Da.
2: Što si pjevao?
1: Pa posle će biti još neki šampanjac.
3: Pa, znaš onu pesmu Šampanjac? Ima ženska pesma Šampanjac.
1: Jel? Naravno.
3: Da.
2: Što niste dva šampanjca, je šampanjac do šampanjca.
1: Njegov je samo se zove Dom Perignon, meni se zove šampanjac.
2: A, znam tu pjesmu, šalim se, ali dobra, top atmosfera večeras, kafanci, ali onako iskreno da vas pitan kako vam je večeras, evo, neka sudi vaš aplauz ovoj večerašnjoj emisiji.
1: Hvala puno.
2: Nevjerovatni ste, stvarno. Milice, tebi dobro?
1: Odlično, fenomenalno, ovi što sam se zagrijala.
2: Marko?
4: Ja moram skinem još malo sako.
1: Ja nemam šta da skinem.
4: Pa šta? Pa mislim, znaš kako je. Šta ja mogu da ti kažem po tom pitanju?
2: Gori atmosfera. I to je ono što ljudi mogu očekivati kada imaju vas na nastupu, bez obzira da li to bilo privatno veselje, klub, kafana ili pak nešto drugo. Je li istina?
4: Samo to. Samo to.
2: Idemo na poziv. Dobroveče vam želim. Dobrodošli u našu kafanu. Ko nekad, ko nam se javlja večeras?
5: Dobrovečer.
2: Dobroveče, odakle zovete?
5: Evo, zovemo iz Austrije.
2: Österajh, gdje smo u kom gradu tamo u Austriji?
5: Amstetten.
2: Amstetten, to dođe negdje između, pazi ovako, nemoj govorit ništa.
5: Ajde, ajde.
2: Između Salzburga i Minhena.
5: Malo si fulo.
2: Između, šalim se, između Beča i Linca.
5: Tako je, tako je.
2: Zezam se malo. Nego, šta ima u Amstettenu? Kako ti pjevaju Marko i Milica u našoj večerašnjoj emisiji Kafansko večer?
5: Super, super, super. Nema bolje.
2: Bravo, to mi je drago čuti. Imaš neko pitanje, neki pozdrav? Ili da ti pjevamo nešto dobro za kafanskim stolom ovdje kod nas?
5: Ako može od Milice, pristajem na sve za sve kafance po cijelom svijetu.
1: Može, naravno.
2: A znaš kako to ona radi kada je na kafansko veče, bez obzira gdje se nalazi? Stvarno, gledat ćemo uskoro, kažem, na mnogim našim koncertima, odnosno kafanskim večerima. Jedva to čekam, tako da siguran sam da znaš kako to radi uživo, je li tako?
5: Naravno. A tu je pored mene jedan moj drugar koji obožava Milicu, tako evo, on bi se isto...
2: Daj drugara vam na telefon da pitamo, ajde.
5: Dobroveče.
2: Drugar, šta kažeš ti, kako ti pjeva i kako ti izgleda Milica Jokić?
5: Prva liga.
1: Hvala puno.
2: Bravo. Imaš neku pjesmu koja ti je na srcu da ti sad otpijamo ovdje odmah?
5: Sama.
2: Sama.
5: Dragana Mirković, Sama.
2: Sama kao list na vjetru.
5: Tako je.
2: Dobra pjesma. Dobra pjesma. Režija, možemo to pjevati?

0: dijafragma pre nego malo, bolje da. To posle kad završimo pevanje. I onda ćemo lepo onako se najedemo.
1: Da li je istina stvarno to? Da,
0: pa jeste, da meni na primjer bude, mislim, ja mislim da je svima teško za pevanje kad se najedu ono baš.
2: Aj, znaš ti sam kad se najedeš pa si onako odmah ti padne energija, yes. Pa si pospane.
0: Yes. I spavati se.
1: Dobro, svi shvataju vaš pjevački kao život da je to lagano kao pjevati i tako dalje, tako da, znaš, ono, nije da nešto teško radite.
0: Pa najviše, izvinimo.
2: Ne, aj ti, ja tamo onda popijem malo kisele.
0: Pa, meni, na primjer, najmanji je problem pevanje, stvarno. Najiscrpljujuća stvar ovog posla je definitivno putovanje. Po meni. Ali dobro, mislim, nekako svaki posao je težak na svoj način i jednostavno...
1: Reci mi samo, gdje ti je najteže putovati u Europi? Ajde. Kada putuješ, gdje?
0: Pa ne, nego, ne znaš kako, to kad se spoji...
1: Da li biraš gradove po onome kao teško mi putovati u neko manje mjesto zato što nemam tamo mjesto za shopping, kao drago mi je Milano, Beč, Minhen i tako dalje, ili ne?
0: Ne, mislim...
1: Pa ne, pitam žene kako gledaju na to.
0: Pa ne, nego, na primjer, kad mi se spoji par dana da nastupamo, lupam 4, 5, 6 dana i onda sad idu tu neke relacije, onako malo...
1: Razumijem.
0: Malo veće relacije. I onda to bude onako malo iscrpljuće i napornije, ali dobro, mislim, najbitnije u ovom poslu je definitivno san, odmor i to je to.
1: A to ga slabo ima?
0: Pa ja se trudim kad nastupam, ja se trudim stvarno da odmaram i da spavam.
2: Kad je pozovem u 3 popodne, ona ovako me gleda.
0: Jeste, to je istina.
2: Mrkli mrak u sobi.
0: Istina.
2: Samo da se umijem pa ću te pozovem.
0: Istina, ja spavam, stvarno.
1: Treba nekada i odspavati. Dobroveče, gospodine, tamo s druge strane, tko nam se javlja?
3: Dobroveče, Nikola, ovdje iz Graca.
1: Nikola, što kažete na večerašnju našu emisiju? Milica i Marko, kako vam ovako sa ove strane zvuče u kafani?
3: Fantastično, kao i uvijek. A sa Markom sam pio u Gracu prošle godine i boga, mi smo se dobro napili.
1: Bracika, moram samo da pitam ovako, ko je platio ceh, vi ili Marko?
3: Pa koliko se sjećam, ti, Deni.
1: Hvala, brate moj. Pazi ovako, hvala ti na tim riječima, zato što me uvijek konobari kod nas u kafani prozivaju kako ostajem dužan i kako ne plaćam ceh. I evo, ovo je... Ovo je nešto što je pobilo to sve njihovo. Inače, neka pjesma za tebe tamo za Grac i za naše drage kafance, nešto laganije, brže, sporije.
3: Koju god vi kažete. Svaka je dobra.
1: Te su najbolje. Hvala ti puno. Hvala ti puno, velike pozdrave za Nikolu.
2: Pozdrav.
1: Uživaj dalje. Marko, gdje smo sjedili u Gracu?
2: Ma ne znam, mislim... Kafansko. Pa ne, kafansko je bilo. To prošle godine
1: je
2: bilo.
1: Je, to je bilo... Jest. Dvije godine ima.
2: Je li to ima 2 godine?
1: Jeste, 2 godine. Sad će biti.
2: Da.
1: Ali mislim da si ti ceh taj platio, nego sam ja kao mahnuo ljudima, mislim su ljudi da ja plaćam. Tako da, ali hvala ti puno.
2: Ne, ti si platio.
1: Svojim parama.
2: Je li?
1: Pa
2: dobro, neće se, fino je bilo top, baš je bilo, bio i Semir, ja mislim.
1: Upravo tako, bilo je mnogo lijepo. Nego hoću da se vratim na jednu kolaboraciju i jednu duetsku pjesmu što si snimio prošle godine već sada, je li tako, sa Vojažom? Ili evo, prije par mjeseci, koliko ima?
2: Ima godina.
1: Godina. Nevjerovatno, nevjerovatno. Bekrija, čuli smo je večeras ovdje.
2: Prvi put sam pevao negdje uživo.
1: Cool. I dobro zvuči. Brutalno zvuči. Hvala.
0: Pozdravimo našeg brata Vojaža.
1: Cool mi zvuči. Dobro, on bi se uklopio kao za šankom tamo.
0: Ne.
1: Od nas, ono.
0: Postrojila.
2: Ne, voli on. Opa, je ovo istina cijela.
0: Postrojila bih ja njega ovdje.
1: On ima pare da baci malo u kafani ovdje kod nas.
2: Štedi, skuplja za sljedeći put.
1: Super, ali zanimljivo, mnogo zanimljivo i mislim da se svidjelo i ljudima koji prate ti Vojađu u jednoj pjesmi, ono, narodnjak i rap, trap.
2: Pa fin je sklop, znaš, malo je onako drugačije i od onoga što, mislim, od onoga što je on radio je totalno drugačije, ali ajde, mislim da je pesma više kafana nego što je klub, znaš, pa meni je malo bliža.
1: Definitivno.
2: Ali interesantan je sklop i sviđa mi se to što smo radili i uradit ćemo još nešto.
1: Sigurno?
2: Da.
1: Što više kafanski.
0: Ljubaci će mene.
2: Da, kafanski.
1: Ljubaci i mene u spot, daću ti 100 eura onako.
0: Šta?
1: Ispod ruke, pa realno ljudi. Pa je li to za aplauze?
0: Genija da ubacimo.
1: A ne ono da sam u spotu samo.
2: Ma snimamo ovde spot.
0: Isti smo ovde.
1: Onda vam moram naplatiti nešto ljudi. Pa ne može tako, ali dobra. Ajde, šalim se. Ako je Milica tu, onda je besplatno.
0: Hvala, Deni. Tako da zovite mene.
1: Milice, koliko su ti zanimljive te duetske pjesme, s obzirom da evo kažem, baš smo kod dueta sa razlogom. Zašto? Zato što ti nisi birala kao duet rap-trap, nego si birala to, kažem, onako narodnjak i to onako u gasu, narodnjak, zajedno sa legendom, koju, evo kažem, nisam ugostio još u ovoj našoj emisiji Kafansko veče, ali s razlogom i znato Mile zašto, ali ga volim najviše na svijetu i pjesma koja je, kažem, mnogo, mnogo jako prošla kod publike, ti i onu u duetu full.
0: Pa jeste, stvarno, onako, ljudi me pitaju kako Mile, eto, kako je nastao uopšte taj duet. Ali nekako ja sam njega najviše zamislila u toj pesmi. Bez obzira što je stariji od mene, nekako sam njega zamislila u toj pesmi. I tekst je onako i za sve generacije i za apsolutno svu publiku. Tako da baš je dobro prošlo i preko i kod nas. Tako da iskreno i on i ja smo baš zadovoljni.
1: Pazi ovako, kad pričamo o Miletu, evo i Marko će se složiti, on ima energiju kao da ima 30.
0: Apsolutno, on ima...
1: I znaš ga, jako
0: on,
1: dobro.
0: On ima energiju, znači ja tom čoveku skidam kapu u svakom pogledu, jer on toliko energije ima, toliko je opušten, znači normalan, sasvim onako bez ikakvog opterećenja, ništa mu ne pada teško, tako da stvarno velika privilegija i čast.
1: Upravo tako. Jedan veliki aplauz za ove velike duete koji su obilježili prošlu godinu. Evo, kažem i ovu kafansku godinu i tekako. Dame i gospodo, bližimo se kraju naše emisije Kafansko veče, što znači da imamo malo vremena za priču, a puno vremena za pjesmu. Još 4 pjesme večeras. Milica Jokić, Marko Garčić i naravno naš sjajni orkestro. Ajde! Ajde!

0: Hvala mnogo. Milica Jokić, dame i gospodo, večeras.
1: Hvala puno.
0: I pazi sad ovako, to tako zvuči nekad pred kraj, jel? Što znači da uvijek kod tebe ljudi trebaju ostajati do kraja nastupa. Jel tako, Dušane?
1: Tako
0: pa realno, čuj kako zvuči.
1: A ja volim da se raspevamo, pogotovo pred kraj.

0: Lijep pozdrav, gledate TV Liberty, magazin radija Slobodna Evropa. Zakon o šumama Federacije Bosne i Hercegovine, na koji se čeka 15 godina, s novim prijedlozima i komentarima polako dobija svoje obrise. Uskoro bi, tvrde zvaničnici, trebao ući i u parlamentarnu proceduru. Da li je deceniju i pol u šumama vladalo bezakonje ili su ipak postojali mehanizmi zaštite? Ostanite s nama, u narednih pola sata gledajte. Federalni zakon o šumama izviruje iz složene šume rascjepkanih nadležnosti.
1: Mnogi naučnici, stručnjaci, ljudi iz sektora kažu da je ovo najneuređenija i najviše korumpirana oblast u državi.
0: Osim nelegalnih, vlasti

0: Še, pretvaraju se u građevinsko zemljište. To je taj problem. To mora taj zakon, to mora krovni zakon da riješi i onda da ide se na rješenje na entitetskoj osnovi.
1: Koje su značajke novog zakona i da li dolazi kasno?
2: Nije kasno, ne smije biti kasno, ali da li ga dugo čekamo, predugo ga čekamo. Tako da očekujemo čim prije da usvoje zakon, ali ne bilo kakav zakon, već pravičan zakon koji će zaista štititi naše šume i štititi ljudska prava iz ove oblasti.
1: Federacija Bosne i Hercegovine gotovo 15 godina nema zakon o šumama. Oblast uređuju različiti nivoi vlasti. Novi federalni zakon bi trebao riješiti pitanja bespravne sječe, nepoštivanja planiranog i obaveznog ulaganja u pošumljavanje, nadležnosti i kaznenu politiku. No, je li kasno?
3: Profesiju je pretočio u ljubav. Profesor Dalibor Balijan u blizini Sarajeva napravio je svojevrstan eksperiment. Na privatnom imanju planira zasaditi blizu 100.000 sadnica različitih vrsta drveća.
0: Ovo je moja životna želja, moj san, moj život. Da nešto ostane iza mene, evo pokušavam ovdje u Tarčinu podići razno razne tipove šuma. Želio sam da bude što više vrsta, da ovo liči na jednu botaničku baštu. U konačnici, ja kad odem, da mogu i neki drugi doći ovdje uživati, znači u ovom drveću. Negdje smo se približili da je kroz naše ruke zasađeno oko 80.000 sadnica.
3: Posve suprotna realnost je u javnim bosansko-hercegovačkim šumama. Zakona koji bi ih na pravi način zaštitio u jednom entitetu nema. Za dvije decenije Bosna i Hercegovina je izgubila 38,9 hiljada hektara šume, što je oko 1,5% ukupne površine, navodi Global Forest Watch. Blizu 20 hiljada hektara šume nestalo je u Federaciji BiH. Ovaj BiH entitet je već deceniju i po bez zakona o šumama. 9 od 10 kantona u Federaciji imaju vlastite propise za upravljanje šumskim dobrima. Složena mreža propisa imala je upravo suprotni efekat. Po preliminarnim podacima državne inventure šuma, u 2021. godini oko 21% posječenog drveta nije registrovano i ima karakter nelegalnih sječa.
4: Mnogi naučnici, stručnjaci, ljudi iz sektora kažu da je ovo najneuređenija i najviše korumpirana oblast u državi. Posebno zabrinjava činjenica da od 10 kantona 9 ima kantonalni zakon, a HNK nema čak ni taj kantonalni zakon. Znači, vršenje inspekcije, prosto supervizija, kontrola nad stanjem gospodarenja šuma u Federaciji nije postojala.
3: Posljednji revizorski izvještaj za rad Federalne uprave za inspekcijske poslove zapaža da je Šumarski inspektorat tokom 2021. godine među 11 inspektorata izdao najmanje novčanih kazni. Ni pola od toga nije naplaćeno. Jedan od ključnih problema na terenu je i neuređenost upravljačkih struktura i neusklađeni propisi, kažu naši sagovornici.
0: Vlast dijeli državnu šumu kako hoće, vrši se prenamjene zemljišta, šume se krče, pretvaraju se u građevinsko zemljište. To je taj problem. To mora krovni zakon da riješi i onda da ide se na rješenje na entitetskoj osnovi. Kantoni bi trebali da budu koncesionari sa svojim poduzećem. Niko sa strane ne bi smio doći da gospodari našim šumama. Jer da raspišemo međunarodni tender, eto Kineza daće oni sve, Njemci će dati sve. Sve će nam obećati, a na kraju nećemo dobiti ništa. Dobit ćemo pustoš. Nestaće vode, čistog zraka, imat ćemo erozije, poplave, bujice, sve ono što ne treba ćemo dobiti.
3: Institucije rade na novoj zakonskoj regulativi. Resorno federalno ministarstvo je predstavilo tekst zakona o šumama nakon javne rasprave i u koji su, kažu, uvršteni određeni prijedlozi i komentari. Navode da zbog nepostojanja zakona nemaju alata riješiti probleme poput bespravne sječe, nepoštivanja planiranog i obaveznog ulaganja u pošumljavanje. Prethodni zakon je na zahtjev nižih nivoa, to jest lokalnih zajednica, osporio Ustavni sud Federacije BiH i proglasio neustavnim.
5: Svi zainteresirani faktori u Federaciji Bosne i Hercegovine koji su, da kažem, zainteresovani za ovaj zakon, mogu dati svoje komentare, prijedloge, sugestije i da nakon ovoga, nadam se, uputimo zakon vladi Federacije na usvajanje, a nakon toga i u parlamentarnu proceduru.
6: ovaj zakon mora omogućiti da se šume štite od bolesti, da se štite od požara, da se s njima pravilno upravlja i da kao

0: što i poljoprivreda treba biti gospodarska grana, šumarstvo i također ima još potencijala da preraste u jednu veliku gospodarsku granu u Bosni i Hercegovini. Naši kantoni nisu isti i ovaj zakon mora prepoznat specifičnosti određenih prostora.
1: Više od polovine BH teritorije prekriveno je šumom i šumskim zemljištem. Oko 20% šuma je u privatnom, a oko 80% u državnom vlasništvu. Na lokalnom nivou ta se imovina koristi ili daje trećim licima i kompanijama s posljedicama. Nacrt zakona predviđa veći nadzor federalnih i kantonalnih inspekcija, dok kantonalna resorna ministarstva provode prava i obaveze iz oblasti šumarstva na području kantona, prave izvještaje o stanju šuma i šumskog zemljišta, sve s ciljem bolje kontrole ovog dobra.
2: Mi smatramo da on mora biti takav da zaista na prvom mjestu je stavljeno gospodarenje šumama i interes običnih ljudi. Šuma se ne može posmatrati isključivo kao izvor za privrednu aktivnost. To jeste jedna vreća novca u koju ne može se samo uzimati iz nje, nego koliko se uzme mora se i vraćati.
3: Dok još imamo drveća, imamo šanse za opstanak. Kad ga ne bude bilo, nećemo imati kako da opstanemo. To je problem, to ljudi ne razmišljaju.
1: Nova legislativa brani i neovlašteno zauzimanje, prometovanja šumama i šumskim zemljištem u vlasništvu države bez saglasnosti vlasnika. Za kršenje zakona predviđene su kazne do 50.000 maraka za korisnike šuma i pravna lica, te do 5.000 maraka za fizička lica. Roka za donošenje ovog zakona nema.
4: Gošća emisije Emina Veljović, izvršna direktorica Arhus centra u Bosni i Hercegovini. Gospođo Veljović, zakon o šumama, bar kada slušamo zvaničnike, samo što nije u parlamentarnoj proceduri. Ono što se mnogi pitaju, je li kasno?
5: Pa to ne bi sebi dozvolili da razmišljamo, bar mi u nevladnom sektoru. Nije kasno, ne smije biti kasno, ali da li ga dugo čekamo, predugo ga čekamo. Tako da očekujemo čim prije da usvoje zakon, ali ne bilo kakav zakon, već pravičan zakon koji će zaista štititi naše šume i štititi ljudska prava iz ove oblasti.
4: Kako rascjepkani sistem nadležnosti sa lokalnim zajednicama i preduzećima utječe na očuvanje šuma u Bosni i Hercegovini? Čuva li ih uopće i kome taj sistem trenutno pogoduje?
5: Pa ne bih ja rekla da pogoduje nikome, čak ni tim investitorima koji nastoje iskoristiti ovaj sistem u svoj korist. Zašto to kažem? Pa evo, čak i oni kad žele ostvariti ta neka svoja prava, opet nisu ni oni zaštićeni jer nemaju krovni zakon koji će štititi njihova prava. Tako da bezakonje nikome ne pogoduje. To najbolje možemo vidjeti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu gdje nema nikakvog ni kantonalnog zakona.
4: Da li i kako taj sistem očuvanja trenutno funkcionira ili tu ima više prostora za malverzacije, kriminal i korupciju?
5: Pa prema pritužbama koje mi svakodnevno dobivamo itekako ima i to je pogubno zato što evo naša država se plasira kao jedna od najljepših država u svijetu i po šumskim resursima. Međutim, mi faktički ne znamo koliko mi resursa još uvijek raspolažemo, nemamo državni, a evo ni federalni sistem monitoringa koji bi nam u svakom momentu kazao evo ovoliko šumskih resursa mi imamo na raspolaganju. Znači to je već dovoljni indikator. Druga stvar, evo ako ste i vi pratili medijske članke, osoba obično slabijeg imućnog stanja koja posjeće šumu, mi to ne opravdavamo, ali ta socijalna kategorija svima nekako nas dotiče. Ta osoba bude ažurno kažnjena, čak i privedena i u zatvoru smještena. Osobe koje u hektarima, desetina hektara posijeku šumu, ne samo da ne budu kažnjene, već budu i nagrađene određenim političkim pozicijama. Tako da je to van pameti da kažem.
4: Šta su po vama glavne značajke novog teksta zakona o šumama?
5: Pa prvo što uopšte postoji su glavne značajke. Druga stvar, u pojedinim odredbama se nastojalo uključiti održivo gospodarenje. Međutim, kada se cjelokupan tekst razmatra, iako se nalaže održivo gospodarenje, učešće javnosti, u suštinskim primjerima to se baš do kraja ne precizira. Pošto naše nadležne institucije ne vole posmatrati sve zakone u cijelosti, pogotovo ako nisu pravnici, sad sutra kada budu izdavale određene dozvole, kazat će pa evo mi smo pratili zakon o šumama i ovdje ne precizira baš da mi sad moramo toliko animirati javnost i uključiti, a što kaže Arhuška

0: konvencija. I zato mi kažemo kao Aarhus centar da vi uvrstite posebno, prepišite iz Aarhuške konvencije čisto radi ti nadležni sutra osoba koji ne znaju za tu konvenciju, koji neće čitati čisto da sutra ih ne bi morali ponovo tužiti, a što ćemo definitivno uraditi ako ne budu poštovali te odredbe Aarhuške konvencije. A druga stvar što je za nas problematična jeste član 62 i 63 pred nacrta gdje se predviđa prenamjena i sječa šume za druge potrebe, odnosno prenamjena zemljišta i faktički ove negativne prakse koje smo primijetili na Varešu, Jahorini, mislim jako Jahorina pripada Republici Srpskoj, Tešnju, one će se svojevrsno pokušati ozakoniti. Mi smo poslali posebne dodatne komentare gdje smo tražili da na predloženim zaštićenim područjima, na zaštićenim područjima i na područjima gdje su evidentne ugrožene vrste i visoka biološka raznovrsnost, da se ni u jednom momentu ne bi smjelo dozvoliti prenamjena zemljišta jer se to krši sa ekološkim konceptom održivosti. Iz tog razloga smo insistirali da se unaprijede ti članovi. Da li će to nadležno ministarstvo uraditi, to ćemo tek vidjeti.
1: Koliko su do sada saslušali i poslušali vaše komentare, prijedloge i sugestije? Da li je već nešto uvršteno u novi tekst?
0: Pa ovako, mi smo poslali preko 50 komentara. Ono što je Aarhus centar uradio već drugu godinu, ono što smo radili, mi smo prvo uzeli inicijalni prijedlog zakona iz 2017. angažovali stručnjake sa Šumarskog pravnog fakulteta da nama pomognu da analiziramo taj tekst. Onda smo pripremili amandmane. Ovo što kažem prijedloge, mislim na te amandmane gdje smo mi nastojali poboljšati taj tekst. Onda smo mi sami se obratili ministarstvu, mislim i prvi kao nevladin sektor, rekli slušajte, ovaj zakon stoji toliko, toliko godina, evo imamo prijedlog rješenja, sugestija struke je da krenemo s novim zakonom, ali ako nećete s novim, bar uvrstite ove promjene. I onda smo čekali na odgovor par mjeseci i krajem prošle godine, ja mislim u novembru, nam je stigao odgovor od nadležnog ministarstva gdje su kazali smatramo da je vaš prijedlog stoji, zajedno smo dobili inpute od drugih nadležnih institucija, idemo s novim tekstom koji će biti baziran na starim, ali otvorit ćemo javne rasprave. I oni su zaista to uradili, otvorili su javnu raspravu i pozvali sve građane da dostave komentare, pa smo mi njih faktički i ponovili. I koliko imamo evidenciju, oko 11 ili 12 naših prijedloga su uvrstili direktno u tekst zakona.
1: Da li su održivost, raznolikost i adekvatno gospodarenje šumama u vrhu prioriteta ovog zakona i da li su uopće uvršteni u zakon?
0: Pa održivo, kao da kažem neki poziv unutar zakona se vidi, ali što se tiče ti pojedini članova gdje sam već spomenula 62, 63, kosi se sa određenim principima gdje ovako gledajući u kontekst zasebno član ne djeluje nešto loše, ali ako gledate kao cjelinu jeste loše, pogotovo ako nema adekvatni i kazneni odredbi koji zaista moraju biti rigoroznije i to posebno za pravna lica, za fizička je i u redu ovakvom sistemu, ako se budu sprovodili, a za pravna treba naročito biti izražena, pogotovo oni koji koriste, evo i trenutno, pod koncesijom određena šumska zemljišta za svoje potrebe.
1: Apelirali ste u nekoliko navrata da se zakon o šumama hitno usvoji. Šta se dešava u ovom vakumu? Da li postoje adekvatni mehanizmi za borbu protiv nelegalnih sječa, kriminala i korupcije u ovoj oblasti?
0: Pa trenutno imamo krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine gdje je otuđenje šumskih dobara krivično djelo. Tako da tužilaštvo u svakom momentu, ako primijeti da se nešto dešava što nije u skladu sa zakonom, može i samo pokrenuti svoj proces, a i građani mogu poslati krivičnu prijavu. E sad tu nastaje problem. Evo, ja još nisam čula da je po nekoj krivičnoj prijavi nevladinog sektora postupano, osim evo za slučaj Vareš, gdje je samo tužilaštvo ustanovilo određene propuste. Ne znam da li je to po inicijativi nevladinog sektora ili same institucije, ali tu smo dobili kao pozitivni feedback da se nešto dešava. E, to treba raditi sad u svakom kantonu, svakoj općini, pratiti što se dešava dok ne stupi na snagu ovaj zakon, čisto da zaštitimo šume u trenutnom stanju, ali opet to se samo svrsta s aspekta kažnjavanja, ne očuvanja. Vi jednom kad osobu kaznite zato što je šumu nelegalno posjekla, krivični zakon ne kaže, sad ti moraš

0: Lokacija farme pogodna je za agroturizam, a autohtoni bosanski brdski konji magnet su za posjetitelje.
1: Konji su mirni, naučeni, tako da nije problem naučiti jahati. Ovo je jako fin teren za terensko jahanje. Raznolik šuma, priroda, livada, brda, doline, rijeke, tako da se u jednoj turi, hajmo reći, mnogo, može dosta toga vidjeti. Planiram povećavati broj konja iz razloga da bi ljudima bilo zanimljivije terensko jahanje, veće društvo, veći broj konja.
0: Emrahu ideja za razvoj imanja ne nedostaje, a nedavno su baš Talijani bili prva grupa turista koja je posjetila Begovu farmu.
2: Crna Gora je po broju biljnih vrsta po površini prva u Evropi. Uprkos izobilju i kvalitetu ljekovitog bilja, godišnje troši milijone eura na uvoz čajeva i začina. Nema organiziranog državnog otkupa kao prije pola vijeka, a sakupljanjem i preradom se bave pojedinci i manje kompanije.
3: Za srce, pluća, želudac, jetru, krvne sudove, nervni sistem. Priroda nudi preventivni lijek.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti i prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav

0: ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Izvinite, gospodine.
1: Sve okej.
0: Izvinite, molim vas.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave.

0: koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Poštovani gledatelji, dobro vam veče. Dobro vam veče iz zemlje Valentino, a dobru veče želim vam i večeras, naravno, vaš urednik i voditelj Baruš. Evo nas ponovo zajedno danas 19.12. još uvijek ove 2025. godine. Još koji dan, pa eto nam i nove godine, eto nam Božića i jednog i drugog i naravno druženja uz Valentino televiziju, uz emisiju koja je, kažu, najčuvenija i najgledanija na ovim prostorima, vjerovatno zato što je to i jedina emisija koju emitujemo odavde iz studija našega Valentino televizije uživo. Znači, onako kako mi večeras budemo ovdje svirali, pjevali, pričali, svašta

0: ponešto, tako vi to vidite. Nema sjećenja, nema. Jedino ima repriza, a ona je u nedjelju od 12 do 14 sati. Naravno, ovu emisiju možete gledati na YouTube kanalu, Valentino Etno kanalu, ali i svim drugim društvenim mrežama. Još jednom, dobro vam večer iz studija Valentino televizije u emisiji Izvorno sjelo, a večeras imamo nešto možda pojedincima jako zanimljivo. Evo, po prvi puta večeras ja i moj kolega Josip Tunjić, pozvaću ga da nam se pridruži na bini. Naravno, trebala je biti i Mrkulja, međutim, iz opravdanih razloga zbog bolesti. I sami znate da ovih dana vlada jaka gripa, pojedini virusi, nešto u vidu korone, tako, evo, ona je večeras izostala. Međutim, nije izostao moj šura, prijatelj, susjed, gospodin Anto Domić, kojega ću, evo, pozdraviti, zaželjeti mu. Dobro došao, Ante, nakon dugo, dugo vremena u Izvorno sjelo na Valentino televiziji.
1: Hvala i drago mi što sam ovdje s vama. Izuzetno mi je drago i hvala na pozivu i na druženje ovome.
0: A večeras Anto ima duplu obavezu. On i svira i pjeva i čućemo to tokom emisije. Naravno, da nije sa moje desne strane Marka Ignjatovića, šargijaša, momka koji će vjerovatno, ako budemo živi i zdravi u budućnosti, često se družiti sa nama, ovako ovom, ali i drugim ekipama. Dobro večer, Marko, i dobro došao. Evo, ovo je drugi puta kako nam gostuješ u ovoj emisiji, barem što se nas tiče.
2: Dobro večer, Baruša, hvala na pozivu. Izuzetna mi je čast da se večeras pojavim sa ovakvom ekipom kao što ste vi.
0: Bio je to uvod sa našim sviračima i pjevačima, Anto Domić i Marko Ignjatović. Ovdje je i moj kolega Josip Tunjić, nekako malo sramežljiv svakako, ali evo, dugo godina niste ga čuli ni vidjeli, pa evo, večeras će biti prigoda da malo zapjevamo eventualno koju pjesmicu i ja i Josip, međutim, glavni teret će nositi Anto Domić. Josipe, dobro došao po prvi puta sa, evo, susjedom Barušom u emisiju Izvorno sjelo.
3: Dobro večer svim gostima, svim prijateljima, gledateljima, svima danas koji slave ovu slavu današnju, čestitam od srca. Tebi, Baruša, i dalje puno uspjeha zajedno sa mnom. Šta više reći, čućete kroz emisiju šta će se sve događat. Poslušajte nas, pa neće biti ružno, vidit ćete.
0: Svakako, ja se iskreno nadam da će emisija biti zanimljiva, pogotovo zato što večeras imamo i specijalnog gosta u Izvornom sjelu, a to je graditelj šargija, pa ću naravno i njega pozdraviti. Gospodin Andrija Pejdanović iz Tuzle. Dobro večer, Andrija, dobro nam došao.
4: Dobro večer, Baruša. Još bolje vas našao. Ovo je već četvrti put. Hvala ti na povjerenju. Kako dolazim ovdje kod vas u vašu kuću, želim da pozdravim sve gledaoce koji će nas večeras gledat, koji će pratiti vaš kanal i nadam se i budućoj saradnji.
0: Tako je. Evo, predstavio se naš Andrija Pejdanović, graditelj šargija. Tokom emisije imamo još jednog gosta, ne samo graditelja šargija, nego i graditelja violina, našega Branka Sahusina, ali evo kažem, tokom emisije. Međutim, što će biti jako zanimljivo večeras u našoj emisiji? Imaćete vi priliku, poštovani gledatelji, najviše večeras vremena da nas pozivate na jedan od brojeva telefona koji vidite na malim ekranima. Tu je i onaj besplatni broj Viber 06 3 145 715, ali i naši fiksni brojevi 049 750 500 ili 049 750 447. Znači, imat ćete, evo, priliku večeras da pozdravite, da eventualno zaželite neku pjesmicu, mada mi imamo pripremljen reportar. Iz režije mi javljaju da već pozivi idu, međutim, primit ćemo jedan poziv, pa onda idemo da zapjevamo, a posle toga se ponovo družimo sa vama, poštovani gledatelji. Još jednom, dobro vam večer, dobro došli u emisiju Izvorno sjelo na Valentino televiziju, a dobro večer poželjeću i nekome ko nas čeka na liniji telefonskoj. Halo, dobro večer.
5: Dobro večer.
0: Dobro večer.
5: Dobro večer.
0: I vama, odakle nas zovete?
5: Jovan je iz Modriče, Simić.
0: Jovan Simić iz Modriče. Kako ste nam, Jovane?
5: Evo ga, proslavljamo Svetoga Nikolu.
0: Ako slavite, evo, kompletna ekipa želi vam sretnu slavu.
5: Jest, jest.
0: Dobro.
5: Slavimo, imamo gostiju, jedno 10, 15.
0: Dobro, dobro.
5: I pozdravljam te

0: Siroče i voče i tebe, Baruša.
1: Dobro, hvala Jovane, živ izrav nam bio. Da. Naravno.
0: I ako more pjesma jedna.
1: Koja, Jovane?
0: Pa neka slavovska, ako znaju da pjeva.
1: Imamo, Jovane, večeras ovoga pjesama ovdje odvojeni, jer ovo je posebna emisija, posebna ekipa, baš u oči Božića, pa evo, bit će dobre pjesme, to obećavamo. Još jednom, hvala našem Jovanu na pozivu. Poštovani gledatelji, idemo polako, ali sigurno prvo da zapjevamo, a onda se vraćamo vama i nama i priči u ovoj emisiji. Evo, što drugo nego da uživamo uz prvu pjesmu koja nosi naziv Kad nedjelja sveta svane.

Bio je to početak večerašnje emisije Izvorno sijelo na Valentino televiziji. Evo, prva pjesma je bila poklon za sve vas širom kugle zemaljske. Bez obzira koje boje, vjere ili nacije bili, bez obzira gdje se večeras nalazili i gdje večeras gledali našu emisiju na Valentino televiziji. Kažem, to je pjesma od moga dobroga prijatelja, susjeda,

0: Matanu. Ja bih predložio ovoga režiji da sad malo... Prvo ću ovako da upitam našega momka, ovoga mlada momka ovdje sa Lončara, Markane. Evo, ti si zaista sve bolji i bolji i doće vrijeme uskoro kad ćeš i tako biti tražen, ali ja to već sada mogu napomenuti, zauzeti, je li tako?
1: Pa da, ima evo određeni ovaj nastup, a najavit ćeš ti to malo bolje od mene. Ovaj nastojem, eto, borimo se da očuvamo u našu tradiciju izvornu pjesmu koju su nam ostavili ovaj legende izvorne muzike, da ih sad ne nabrajamo. I zajedno s vama iskusnim koji čita život to radite, mi mladi nastojimo da to preuzmemo i očuvamo što je više moguće.
0: Kako to lijepo naš Marko Ignjatović zbori, a siguran sam još bolje svira, a tako će biti i u nastavku i večeras, ali i u svim drugim nastupima. Naravno, evo, ja bih predložio, ako se režija slaže, da otpjevamo ja i Josip još jednu pjesmicu, a onda ćemo malo pričati i sa Anton Domić i sa našim Andrijom Pejdanović. Pa evo, predlažem da idemo na narednu pjesmicu za sve vas koji gledate Valentino televiziju.

0: Narod kaže, ako nije dobro, nije ni skupo. Ja i moj susjed i kolega Josip, nadamo se koliko toliko da je dobro, ako nije, bit će bolje. Naravno, sa vama, poštovani gledatelji koji ste pored malih ekrana, zasigurno će biti bolje. Idemo da primimo još koji poziv, da pozdravimo nekoga, da mu kažemo dobro večer.
1: Alo, dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Boriša.
0: Slušamo vas.
1: Evo, baš sam se trudio da se vas dobijem, baš ste me fino raspoložili.
0: Odakle nas pozivate, ako možemo znati?
1: Radovan iz Moskve, Bariša.
0: Pa Rade, kućo stara, pa ja bi po mojih glasa gledao, ali eto, ne mogu biti vidovita zorka pa da nagađam.
1: Da, da, ja sam.
0: Hvala, Radovan.
1: Ekstra pjeva, baš mi je, super mi je. Evo da vas pozdravim tu sve skupa i da pozdravim sve danas ljude koji slave Svetog Nikolu, a i ja sam jedan od tih koji slavim.
0: Tako je.
1: I da pozdravim svoga sina i snaju i unuku svoju i da pozdravim priku koji je došao iz Njemačke kod oca na slavu.
0: Dobro.
1: Prika Vlado, imaš pozdrav.
0: Dobro. Hvala, Radovane, živ i zdrav nam bio, naravno, i uvijek...
1: Jesma je svaka dobra, sve mi je dobro.
0: Evo, hvala, Radovane, na tome, na toj lijepoj ocjeni, na tim lijepim riječima. Evo, prije nešto primimo naredni poziv, samo da kažem da su stole i djevoječke uspomene, stole i... Kažem, djevoječke uspomene 25.12. kako smo već malo prije i napomenuli, džungla, doboj, bit će tu naravno mnogo dobrih pjevača kao što je naša Mara, braća Lazići, stole i djevojačke uspomene. Eto, prigode da i ja i moj kolega Josip se također pojavimo u toj prekrasnoj dvorani. Biće još najave gdje sve pjevaju i Bistri izvori i braća Vidović i Izvorno blago, a ja ću sada malo da pređem ovdje kod našega Ante Domića, jer on je u stvari večeras glavni gost u ovoj emisiji koju sam već dugo najavljivo i očekivo. Ante, evo, večeras si ovdje. Naravno, Toni nije mogao da stigne. Neko mora i da radi.
2: Upravo je tako. Mada mi smo malo pripremljeni, ovo je malo nabrzo, ali meni je čast i drago mi je, pa što malo prije Josip reče, da ćemo sebe ono koliko možemo i za publiku, za raju. Ako bude nešto da nije 100%, znači nije pripremano ništa, idemo...
0: Da, onaj ko voli... Tako, ma ne, onaj ko voli izvornu muziku i kad bude neka greškica, oplaza, kako to Josip voli reći, naravno, to je za oprostiti.
2: Pa jeste, mnogi su navikli na braću Tunče, braću Domiće, ali evo sad je to nešto iz drugog tipa, mi smo trebali biti sa u mene sinom, ali evo i ovo je u svakom slučaju za mene izuzetno fino i čast mi je to sve da je tako to.
0: Svaka čast. Biće još priče sa Antom Domićem, a sada idemo još malo da pričamo jedno, dva, tri poziva, pa da kažemo nekome dobro večer.
3: Dobro večer, Baruša.
0: Dobro večer i vama.
3: Ovdje je Amid Maks iz Prijeko Brda.
0: Poštovanje, Prijeko Brdo.
3: A ti, Baruša, pjevaš ekstra, najbolji ti pjevaš. Da. I pozdrav tu svoje kolege, eto, tamo momka, znači, znam ga dobro, i naravno sve vaše... Tu goste, naravno, a posljedno otvora pjesnika, Riveta, Musu, Pustu, Činku, Kazančeta i naravno pozdrav za Zoricu, sa Ozrena, a posljedno tog tamo momka na Šargi, to je gospodin i moj najveći.

0: veteran i vidimo se gospodine na TikToku, a naravno sve vas, i ako možete da zapjevate jednu pjesmu, onu Dobalice ljepotice.
1: A ako budemo imali prostora i vremena, zašto da ne, svakako pozdrav našem prijekom brdu, našem Maksu i na tim lijepim riječima i najavljanjima, ne samo u izvornom sjelu, nego i u izvornom karavanu nedjeljom na Radio Valentinu. Ramize, još jednom veliko hvala, živ, izravna bio i uživaj uz Valentino televiziju. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer. Dobro večer.
2: Kako je?
1: Pa evo, kako. Zorica sa Ozrena oči, šta ćemo?
2: Nije valjda.
1: Pa jeste, Zorica, šta ćemo?
2: A ne bi ja rekla da je tako, halaj.
1: Pa evo, čim tebe čujemo, mi smo odmah žalosniji.
2: Nije, pa nemoj to, pa što se žalosti? Trebate biti vesel.
1: Pa jesmo, evo, sad smo veseliji kad smo prepoznali da si ti.
2: Hajde, pozdravimo.
1: Ajde, Zorice.
2: A evo ovako, pozdrav za tebe, pozdrav za tu klub pjevača, pozdrav za svirače. Pozdravljam sve ove što se pozdravljamo i Gađinu i toliko. A pjesmu, eto, vidi za tebe koji hoće.
1: A jo, Zorice, da znaš samo kakvi pjesama smo pripremili, ti bi već sada poslala brzom poštom 100 eura nama.
2: Nije valjda.
1: Ma valjda, nije valjda, već jest.
2: Samo naprijed.
1: Samo naprijed. Dobro,
2: samo
1: Zorice.
2: Samo naprijed.
1: Hvala, Zorice, živa i zdrava bila. Ako se ne vidimo prije, vidimo se, evo, već u četvrtak u džungli, je li tako? Evo, hvala našoj Zorici. Još jedan poziv, nema. Evo ovako, iz režije mi javljaju da kaže ima, međutim linije zakrčene. Umeđu vremenu ja ću malo ovdje da odmorim stare kosti, a odmorit ću ih kod ovoga dobroga domaćina, kod ovoga čovjeka koji zaista nešto veličanstveno radi svojom rukom. Zaista, naš Andrija Peljanović koji nam dolazi iz Tuzle, okolina Tuzle, je li tako, Andrija?
3: Jeste, selo Kolovrat, kod Tuzli.
1: Kolovrat, jel da?
3: Da. Aha.
1: Andrija, ti nisi prvi put u našoj emisiji, već si do sada prezentirao, a koliko znam, ovo nije hvala, ovo nije reklama. Zadnji put kad si bio u našoj emisiji, posle toga nisi nastigo napraviti instrumenata koliko su te ljudi zvali i tražili tvoje instrumente.
3: Pa da ti kažem, Baruša, ova godina je bila posebno dobra. Više sam prodao nek što sam napravio. Malo me poljoprivreda smela, rodilo mi je voće i bašća, pa sam se morao malo zabaviti oko toga. Ali eto, sve je to prošlo. Sad dolazi zima, duge su noći. Radit ćemo, pravit ćemo, koliko mogu radit ću. Hvala Bogu, pomalo se i smanjuje, godine su učinile svoje. Što god ja napravim, dobro je, zadovoljan sam.
1: Andrija, ja koliko znam, ima mnogo, mnogo dobrih svirača, šarija, profesionalnih svirača koji sviraju na svim feštama na instrumentima koje si ti gradio.
3: Ima njih dosta, emisija je kratka, ne može se to sve spomenuti. Spomenut ću jednog mog velikog prijatelja, Drago Josipovića. Njemu sam prodao 4 šargije i jednu sam mu poklonio. On je meni donio... Ne samo on, mnogi su mi donijeli taslaka, čutaka, panjeva, kako hoćete. Evo ova Orahova je od mog prijatelja Drage, donio mi je iz Teslića i uspio sam je završiti. U prošloj emisiji sam nazvao Dragu i rekao mu da je radim. Evo je, možda ćemo je i probati. Eto, toliko.
1: Andrija, najviše mi se svidjelo ono na kraju. 4 si mu prodao, a jednu poklonio. Jedna od tvojih poklona, moram to naglasiti, svaku emisiju visi ovdje na zidu na kojoj je izrezbareno ime Andrije Peljanović i broj telefona. Mislim ono, zato i kažem, nama se najviše sviđa kad kaže Andrija, mada to nije džaba, tu ima dosta rada, dosta. Evo ovdje možemo čak, moji kamermani mogu i zoomirati, kako to Andrija počinje. Znači, nije to lako, dragi moji, od jedne trešnje oraha. A Andrija će nam reći u stvari koje je drvo, barem što se šargija tiče, najbolje za izradu jedne kvalitetne šargije.
3: Svako je drvo dobro, ali prednost ima, zna se, javor, trešnja, orah, dud, to je najbolje. Šljiva za mene kao majstora, pravim dugo, od 80. godine pravim, za mene je šljiva na prvom mjestu. To je bez polemike i zvuk

0: neki ton i ljepota i ukras. Evo ima ovdje jedna šljivova.
1: Dobro.
0: A kad se dobro uradi, ima tu dosta faktora koji utiču na zvuk, od zvučnice, od daske, od debljine. Vidi koliko je ova laka.
2: Andrija, bit će još priče i u prvom i u drugom dijelu naše večerašnje emisije i o tvojim proizvodima, pa čak i o cijenama i količini proizvedenih proizvoda. Bit će priče naravno i sa našim Brankom Šimićem o violini koje on izrađuje i izgrađuje. Provjerit ćemo samo je li imamo možda nekoga na liniji da nas poziva. Poštovani gledatelji, možete nas pozvati putem Vibera, to je besplatan broj, 063-145-715 ili fiksni brojevi telefona, svakako 049-750-500, 049-750-447. Međutim, ja bih ipak sad predložio da ova dvojica momaka ovdje malo zapjevaju. Nadam se, evo ovdje, svi u studiju, koliko ima pet kamermana, se slažu sa time. Pa evo, idemo sa jednom pjesmom od Josipa Tunjića i Ante Domića. Uživajte.

ću od ovoga dueta Tunjić Domić, onu čuvenu pjesmicu Selo moje sve mi tebi zove. Biće naravno još dosta tokom emisije pjesama od Domića i Tunjića. Evo, prije nego što primimo koji poziv, samo ovako da kažem. Večeras je ovaj tandem koji vidite na malim ekranima, a 2. januara, znači negdje tamo 26. 12. ćemo malo odmoriti jer imamo jako dosta emisija veličanstveni koje moramo ponekad i reprizirati. A onda smo 2. januara ponovo zajedno ovdje u Izvornom sjelu na Valentino televiziji kada će nam gosti biti Žubor Vrbanje. I

0: 28. Toki Salon Usora, 29. u Čapljini, 30. u Žepču, a 2.1. u Džungli u Doboju. Dok Vidovići pjevaju 26. 12. Vila Rossi, Novi Šer, 27. Gornja Vrba, Slavonski Brod, 28. Trgoprevoz Rudanka, Doboj, 31. Vila Rossi, opet Novi Šer, a tu je u stvari doček nove godine, 2.1. Džungla Doboj, pa tu će biti i Ivona, naravno, Ivan Sirovna i mnogi drugi, baš kao što će biti i 7.3. ili ako bolje volite 7. marta u prekrasnoj dvorani Kalipso u Modrići, eto, na jednom dobrom izvornom sjelu pod organizacijskom palicom nas iz zemlje Valentino. Rekli smo već stole i divačke uspomene 25. 12. Džungla Doboj, 27. 12. Trebavsko prelo Tolica, 13. 1. Stara Krčma i tako dalje i tako dalje. Ima tu još najava za naše prijatelje i kolege. A sada ne mogu, a da malo ne obratim se i ovom ovdje Brki, gospodinu kojega slobodno mogu reći starom, dobrom pjevaču, vama svima poznatijim pod nazivom Braća Tunić. Josipe, pretpostavljam da tvoj brat večeras i tekako ovo snima, prati, mjeri, ocjenjuje, pa šta ćemo, ćemo ga pozdraviti?
1: Pa evo, kako ga nećemo pozdraviti, on to vjerovatno gleda ako mu se šta ne pobrže. Tako je bar rekao da nema u sliku, nego ima na mobitelu pa će to ugledati. Eto, želim mu svako dobro, pa nek nas ocijeni da ne bude samo dvojka, no, ostalo nek bude.
0: Pa i dvojka je prolazna ocjena, jel da? Ima ona moja uzrečica, ko pjeva zlo ne misli, jeli, a pjesma, od pjesme glava ne boli, od plača boli.
1: Tako je. Ajde, poslije ću ja vjerovatno pozdraviti, ono na kraju kad ti kažeš pozdravit ću, ima još koje šta što treba pozdraviti, ali evo, drago mi je da sam nakon 30 i neku godinu, ova djeca tam i ne znaju, nisu bili možda ni rođeni, kad sam ja ovo s bratom dolazio među prvima, Geljić i mi, šta je, eto, do sada nisam zapjevao ovako. Drago mi je, baš se lijepo osjećam večeras sa vama. Eto, potrudit ću se da maksimalno bude, da vam to bude lijepo za uvo. Živim bili.
0: Da. E tako to ide u izvornom sjelu na Valentino televiziji. Naravno, sve to bude začinjeno dobrom pjesmom, a pokušat ćemo da vam ponovimo brojeve telefona. Nije valjda da su linije za ribale. 0497505000, broje fiksnog telefona, a tu je i onaj Viber broj besplatno, bez obzira sa koje kraja kugle zemaljske nazvali. 0631457115. Pa idemo, da ne čekamo i da kažemo nekome dobro večer. Halo! Halo.
2: Dobar večer, dobri Baruša moj. E,
0: dobro večer, drago, Rile.
2: Drago Rile je ovdje. Drago mi je što je taj Brko do tebe, tvoj pjevač, moj Jaran. Kad ćete mi opet doći na Majeviću valjba?
0: Pa kad nas pozoveš, Rile, ja.
2: A evo, pozdravljam vas oba dvojicu, a i od tu dvojicu svirača. I pozdravljam sve svoje Jarane i prijatelje koje sam uvijek pozdravljao da i ne bi... I ako morate, zapjevajte meni i Nusretu Kišiću, gori gora, gori borovina. Ja znam da to vas ba znate. Molim vas, ja mislim Josipe, da mi ispuniš tu želju za Rileta.
0: Rile, ako ne budemo večeras, onda ćemo gore u lovačkoj kući na Majevici.
2: Nemoj,
0: gdje
2: mi večeras hoću da čujem ja i moj Nusret u Dobrnji, nek čuje.
0: Lijepi pozdrav svakako za našeg Nusreta Kišića. Hvala našem Riletu, lovcu, kaže čuveni lovac sa Majevice, iako nikad ništa ne ulovi je sad. Vjerovatno čovjek malo u godinama, jel, Andrija, pa malo i za bazu, jel da? Idemo na novo uključenje. Halo, dobro večer. Halo, dobro večer, putem Vibera ili Vibera. Halo, halo, dobro večer.
3: Halo.
0: Slušamo vas.
3: Halo, Baniša, jel me čujete?
0: Čujemo svi ovako zajedno.
3: A iz Doboja David Kalopjerović, kako sve?
0: Pa evo, hvala Doboj moj. Kako ste nam vi u Doboju?
3: Pa dobro, evo, malo maglovito. Slavlje bilo, pa malo odmaramo i tako. Dobro je sve u svemu.
0: Danas je Sveti Nikola, a pripremamo se i za četvrta, za džunglu, jel da?
3: Jeste. Idemo u džunglu obavezno, tamo će biti veselo. A šta je sa tvojom mrkuljom?
0: Pa evo, mrkulja... Valjda je ovo vrijeme gripe, virusa, čega li već, ali dobro, Bože dragi, evo i ja nisam...

0: nisam baš najzdraviji, ali radi se mora, jel?
1: Ja, znaš šta kažu? Kaže, u Baruše velika neprilika, ostavi ga jedna velika prilika. Nije važno to, ajde, zapivat ćemo kad odješ. Sve najbolje želim vama, želim gospodi, ovome, gospodinu što je kraj vas.
0: Dobro.
1: Puno sreće, lijep glas. Također pozdravljam mog momka tamo iza leđa, jel?
0: Tako, evo, ja se ispričavam što sam ga zaklonio. To je, ako Bog da, budući stalni pratitelj nas odavlja sa ovoga brčanskog područja.
1: Bravo, bravo. Svema ugodno večer, veselo, pa se čujemo i vidimo ako Bog da u džungli. A sve su vam pjesme lijepe. Ujedno da pozdravim svoju porodicu.
0: Dobro.
1: Širom svijeta.
0: Dobro.
1: Sve najbolje, ugodno večer.
0: Živ i zdrav nam bio, naravno, pozdrav za tebe, tvoju obitelj i sve slavljenike koji danas, evo, svale Nikolj dan. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
2: Halo, dobro večer.
0: Pa dobro večer, Šike.
2: Tako je, dobri moj, Bariša.
0: Evo kako gledatelji hoće.
2: Boga mi, Bariša. Sve si mi mlađi i mlađi.
0: Pa dobro, znaš kako.
2: Ali ne si.
0: Narod me podržava, isto ko i ja.
2: Tako mi treba.
0: Jel da?
2: Sa narodom se živi i uživa i pjeva.
0: Tako je, Šike. Hoćemo pozdraviti.
2: Hoću, Boga, i pozdravit ću vas tu u studiju, pjevače, svirače. Pozdravit ću sve svoje prijatelje i rane. A posrvo Rileta i Nuseta, a i ja bi te zavolio ako može ikako, pa makar u kiseljak biće kila pečenja, onu Nusetovu pjesmu da mu ispoštujemo.
0: Gori i gora, gori i borovina.
2: Eto, ako može.
0: Dobro.
2: Eto, ja ću vas sve pozdraviti, posalaviti i svima pozdrav od Šiketa.
0: Dobro. Hvala, Šike, na pozivu. Evo, kako kad nam Anto Domić potvrdi da može i Josip Tunjić, onda meni ne preostaje ništa drugo nego da se sa njima složim. M su stariji, M su jači od mene kad su dvojica. Evo, ja bih predložio da idemo sad, da zapjevamo tu pjesmu Gori i gora, gori i borovina. Hoćemo moći? Može. Idemo za vas, poštovani gledatelji, Tunjić i Domić.

0: zahvalan i da se divim Anti Domiću, jer nije lako svirat i pjevat, zaista treba se koncentrirat, treba to umit, kako to naš narod kaže, zato Anto pamti pa vrati, jeli, tako će to Baruša i vratiti na 100 načina. Kažem, nije lako i svirat i pjevat, to zna najbolje onaj ko to pokuša ovako trenirat kod kuće. Nije lako ni meni sa vama, poštovani gledatelji, koji nas uporno pozivate na jedan od brojeva telefona koje vidite na malim ekranima. Da li to Viber broj ili pak fiksni, pa idemo na uključenje. Halo, dobroveče. Halo?
1: Halo.
0: Halo, halo. Evo, imamo tri linije, sve tri su zauzete kako mi iz režije javljaju, pa idemo na jednu od te tri linije. Halo, dobroveče.
1: Dobroveče.
0: Dobroveče i vama.
1: Ovdje Pero Laništa.
0: Dobroveče, poštovani gospodine Pero, kako si nam?
1: Eto, ja ću reći hvala Bogu, živo i zdravo, što želim i vama. Cijelokupnoj ekipi OTV-a, Baruša na čelu sa vama, normalno tu i svirači, i Tunjići, i Domiću, i svima ostalim iz OTV kuće, kao i svim ostalim gledateljima, svako dobro želi.
0: Dobro. Peru, inače, kako zdravlje?
1: Pa, bila neke prekladice, ali sve u svemu dobro je. Kažu ljudi, uvijek može nešto bi gore, ali izborimo se s nešto malo sa prirodnim lijekoma, nešto malo sa medicinskim i sve u svemu, da. Prođe i ode.
0: Da, evo, nije puno bolje ni kod mene, ja sam i prehlađen i kašalj i sve nešto, ali to mi je prešlo od mrkulje, znaš, moram neku plavušu naći da to malo drugačije napravim.
1: Dobro, Baruša, ti si naučio ko mrkulje, pa dobro, ako baš bude murala i plava, primi i odplavi.
0: Tako je. Pero, jesmo ovih blagdana u rodnom kraju?
1: Ako bude, doće se sad, da li za sami baš Božić, nisam siguran, ali postoji mogućnost, ako ne, barem dan, dva posle.
0: Dobro.
1: U svoju rodu normalno doće. Evo, gospod Baruša, ja ću pozdraviti još jednom sve vas, zažaliti svako dobro za Božić i Božićne blagdane svima koji slave i koji su dobro namjerni, svim mojim laništanima, normalno, koji će doći iz te dijaspore u svojoj rodnom grodu, želim nek lijepo i sretno provedu Božić i Božićne blagdane u svojoj ipak lijepoj, dragoj rodnoj grodi. I ako može, Baruša, nisam od samog početka uključio selo moje, sve me tebi zove za Pjeri, za ništa i sve ostale.
0: Bila je dve šta pjesma na početku od našega Ante i Josipa. A ja ću još napomenuti, Pero, ovih dana je otvoren novi restoran Ambasador kod našega dobroga zajedničkog prijatelja Joze Joška Markića. Tako je, to je negdje u Goricama.
1: Tako je. Već sam vidio neki insert, eto, nisam nešto bio prisustvo u tom otvaranju, ali evo, čim Pero dođe u ništa, normalno da ćemo posjeti taj novi objekat i pružiti potporu našem ugostitelju ili gazdi Jozi, da sve to prođe sretno i beričetno u novom objektu.
0: Kako nam je rekao na otvorenju, bit će tu, ako Bog da, i dobre izvorne pjesme. Naravno, on to voli kao i mi svi. Još jednom, veliko hvala Pero na javljanju, na lijepim riječima. Živ i zdrav nam bio i Bože zdravlja. Vidimo se. Evo, sretni blagdan je naravno nadolazeći svima. Čini mi se imamo nekoga na liniji, je li tako? Dobro večer.
2: Dobro večer, Baruša.
0: Dobro večer. Kako ste vi?
2: Pa eto, dobro je. Dobro. Poželio sam Boga mi dovoljš tamo, nisam bio 3-4 godine.
0: Au, odakle nazovete?
2: Hasan Prljanović, brate mili.
0: Aha, dobro, dobro, Hasane, živio na to, prosto.
2: Pozdrav veliki tebi, mojim tu kolegama, muzičarima, sviračima, pivačima.
0: Dobro.
2: I sretan koji slavi Nikolj dan da im je sasrećo i nastupajući svi pravici da budu svima blagoslovljeni sve.

0: Poštovani gledatelji, evo nas u drugom dijelu emisije Izvorno sijelo na Valentino televiziji. Evo, brzo vrijeme teče, dok si rekao čiti biti sat vremena proleti, ali imamo također još jedan cijeli sat na raspolaganju. I da zapjevamo, i da zasviramo, i da se ispričamo. I da se ispričamo sa vama koji nas gledate na Valentino televiziji, Valentino etno kanalu, YouTube kanalu, Facebooku i mnogim drugim društvenim mrežama. Večeras Izvorno sijelo, evo, u tandemu sa Markom Ignjatovićem, sa našim Antom Domićem, Josipom Tunjićem i evo, mojom malenkošću. Naravno, tu su i naši graditelji Šargija i Violina, Andrija Pejdanović i Branko Šimić. Biće još priče i sa njima, ali evo, idemo odmah na priču sa vama koji nas pozivate. Halo, dobro večer.
1: Idemo odmah na priču sa vama koji nas pozivate.
0: Halo, halo, dobro večer.
2: Dobro večer, Varša.
0: Dobro večer i vama.
1: Halo, halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Odakle nas pozivate?
2: E, iz Grbavice.
0: Grbavica, Stojanka?
2: Da.
0: Pa kako si, Stojanka? Nisam te čuo od prošli puta.
2: Da.
0: Zdravlje, dobro?
2: Dobro, super je, zdravlje. Je li može ovaj pozdrav?
0: Pa zato je valjda Stojanka i nazvala.
2: 100%.
0: Ajde, čujem.
2: Pozdravljam familiju u Kakmužu, to je Gorovšin, Doboj, ne znam. I čestitam im Slavu, Vojislavu i Svjetlani Jovanović.
0: Dobro.
2: Sa njihovom djecom i svim njihovim najdražim gostima. I svemu svijetu koji je slavio danas Slavu Svetog Nikolu.
0: Dobro.
2: I želim vama da dočekate u zdravlju i sreći Božić.
0: Dobro, Stojanka.
2: Novu godinu, tako i nama isto.
0: Dobro.
2: Eto, ti je to, Barša.
0: Pa hvala, Stojanka. Eto, to je to, a ostalo, ako bude nešto ostalo, bit će u nedjelju, je li tako?
2: Ja, bit će drugi put.

0: drugi puta.
1: Da, hvala, da, da.
0: Hvala Stojanka, pozdrav tebi, tvojoj obitelji, naravno svim susjedima i komšijama. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama, u ovo mi zvuči poznat glas.
2: Marko Begić, Marko Begić.
0: Pa poštovanje, gospodine, prijatelju, kralju, brate, sve u jednom paketu.
2: Nemoj previše hvale, Baruša, za Boga mila.
0: Markane, nije to hvala, to je istina, a to će svi ovdje posvjedočiti.
2: Da.
0: Da.
2: Dobro, kako ste, vidim, radite, veselo je.
0: Pa evo, trudimo se da koliko toliko sačuvamo ovu izvornu pjesmu, naravno uz šargiju i violinu, evo, zahvaljujući onima koji su to počeli prije 50 i više godina, a to su braća Begić.
2: Pozdravljam, pozdravljam grupu, pozdravljam Antu, Josipa i to Bomka što Sergija.
0: Dobro.
2: Da počne bolji, pozdravljam režiju koja me nazvala i uključila.
0: Dobro.
2: I pozdravio bi, imam mnogo pozdrava, ali koliko stigne, pozdravio bi.
0: Može, može.
2: Poseban pozdrav ide za Njemačku, Ivo iz i Karin iz Njemačke.
0: Aha, dobro.
2: To su moji prijatelji koji vas redovito slušaju svakoga petka. I dobro. Skoro smo se čuli, kažu da očekuju, eto, i da se ja oglasim. Pa je ovaj puta posebno njih pozdravljam.
0: Dobro.
2: I pozdravljam sve druge gledatelje i slušatelje.
0: Markane.
2: Vašoj televiziji i radiju.
0: Markane. Markane, evo ovako, ako ne prije, s Božijom pomoći vidimo se kod našega, odnosno moga kuma Zorana Kostadinovića, za njegovu slavu, ja. Svetog Jovana. A ako Bog da, i posle toga vidimo se 7.3. u Kalipso dvorani u Modrići. Tad si ti specijalni gost. Ti...
2: A, tamo gdje su, ja.
0: Tako je, Marko, tako je.
2: Koji je to termin?
0: To je subota, 7. mart. Evo, lako, lako pamćemo.
2: Dan žena, aj to je, dobro
0: tako
2: to.
0: Je, tako
2: neki
0: je.
2: Neki dan žena, lijepo je se duži sa ženom.
0: Tako je. Ja, hvala Bogu.
2: Da. Ali lijepi pozdrav Zoranu mom iz Doboja. Ja čujem i da ga pozdravim. Sutra mora on na posao rano, nije, ali nije u njoj svegu.
0: Dobro, nije sigurno.
2: I...
0: dobro. Evo, hvala našem Marku Begić koji nas je, evo, koga smo čuli iz Zagreba. Veliki pozdrav za njega, naravno, prije svega toga. Dobro zdravlje i dug život i uživanje u izvornoj pjesmi. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
3: Halo, dobro večer.
0: Ha, dobro večer, Osmane.
3: Pa, gdje si, Baruš?
0: Evo me ovdje sa ovom zlatnom ekipom.
3: Vidi, pozdrav tebi, pozdrav toj zlatnoj ekipi.
0: Hvala, Osmane.
3: A svima koji slave krsnu slavu Sveti Nikola, želim od srca da se provedu što bolje u zdravlju i rahatku. A posebno svom prijatelju Nikoli u Brčkom i Anki, njima posebno želim tu krsnu slavu i pozdravim njihovu konu slatko bombonu. Pozdravljam djeda Novaliju, Martu i Šemstu, Ramza, Maksa, Peru i Ajšu, Šimu i Anju u Sloveniji, Ustad i Džesu, ne znam, nisam. Evo te, pozdrav ću i Zoricu na Odrenu, njenu majku Dušanku, Milana Kazanđiju, Kolanoviću u Lipnici i sve ostale slušalce Valentino televiziji.
0: Hvala, Osmane, na pozdravima. Živ, izravna bio i odmah idemo na Viber uključenje. Halo, dobro večer.
4: Halo, dobro večer, Baruša.
0: Dobro večer i vama.
4: Zovem iz Ljubljani.
0: Da nije naša Ljubica?
4: Nije Ljubica, nego Jela.
0: A Jela, Jelo.
4: Pisala sam, prošli puta sam vam pisala i misla da je petak, a on bio četvrtak.
0: Eto, vidiš, pa ja, ajde, dobro, svi mi griješimo, jel da?
4: Pa dobro, vidjela sam da ste vi to pročitali, sve vidjela sam ja gore. Ali nema vašeg programa, ja imam te dva.
0: Ima, Jelo, kako možeš sa komšilukom na telefon pričati, evo, tu je taj program ako nema drugdje.

0: Eto, tako to zvuči kad ja i ovaj stari Vuk ovako ponekad zapjevamo u izvornom silu na Valentino televiziji. Međutim, ja ću sada da malo prođem ovako ovdje ispred ovih mojih kolega, pa da pozdravim jednoga čovjeka također zlatnih ruku, a to je naš Branko Šimić, inače Branko sa Husina, je li tako?
1: Da, da, sa Husina.
0: Dobro vam večer, Branko. Evo vidimo ovdje pred tobom jedan instrument, naravno tvojom rukom izrađen. Ja sam to prije same emisije ovako podigao u ruku, uzeo u ruku i kad sam vidio, pa to teže je jaje nego ova violina. A kaže, težina ovakvog instrumenta govori o njegovoj kvaliteti.
1: Ova violina je model, po modelu Stradivari. To znači, ova violina je teška sad sa ovim podbratkom, sa žicama, sa svim 430.

0: do 450 grama, to znači ni pola kile.
1: Dobro, dobro. Branko, ti nam dolaziš sa Husina, ja imam informaciju da si do sada izradio na desetine violina. Koliki broj otprilike do sada ti si toga izradio?
0: Ovu zadnju koju sam završio prije dva dana je 47. violina u mom, mislim, a popravki i ovo, ono, to bezbroj, ne znam, mislim, to...
1: Dobro, svakako, naši gledatelji kod tebe, odnosno, evo, ovako i preko kuće i Valentino, mogu se informirati, doći do tvoje adrese na Husinu i kupiti jedan od ili više ovih instrumenata, je li tako?
0: Pa, evo, prvo ću spomenuti svog prijatelja velikog, Andriju Pedanovića, na njegov nagovor sam došao ovdje. Da, iskreno, okay, ne volim se ja mnogo reklamirati, jer moja reklama, moji mušterije koji sviraju na mojim instrumentima i kojim sam ja popravljao instrumente, oni su moja najbolja reklama. Oni meni preporučuju sve sljedeće mušterije. Tako da, eto, mislim, drago mi je što sam ipak došao, bez obzira na sve, ipak, pošto poznajem ja ove ljude sa njihovih starih kaseta, ploča, CD-ova i šta ja znam. I drago mi što smo se i lično upoznali i tako.
1: Ako smijem odati tajnu, naš Branko Šimić sa Husina, graditelj violina, inače naravno ima i svoj cjenovnik tih instrumenata, sve ovisno o veličini, o kvaliteti, o drvetu iz koga radi, a to je pretežno javor, je li tako?
0: Pa ovako, ova donja ploča je javor, okvir violine je javor, vrat ili kako ga držak zovu, javor je. Gornja ploča je smrča. To znači, bosanski javor je najtraženiji javor u svijetu za izradu violina i najbolje violine su od bosanskog javora. To ti je otprilike tamo Vakuf, Bosanski Petrovac, šta ja znam, ja nabavljam iz Bosanskog Petrovca javor, smrču nabavljam čak iz Austrije i imam i smrče naše ovdje iz okoline Bugojna, to je onaj dio gdje se gori ide prema Kupresu i tu dobra smrča.
1: Inače, violine, kažem, sve ovisi od veličine, od drveta, od kvalitete, kreću se cijene od 400 pa do 1400 eura.
0: Zavisi sve ova donja ploča, odnosno javor govori, što nije pravilo baš 100%, govori cijenu. Jer uklopiti, kako kažu, da se uklopi dobar materijal i dobar ton, to je kao što kažu, ko bingo. Jer violinu možeš napraviti, svaka violina je naspram šargije, šargije su sve različite, ali violina svaka, ako je po modelu Stradivar ista, Gvarnier ista, Steiner ista, to znači svaka violina, veličina, težina otprilike mora biti ista. I prema tome te violine, sad kažem cijena, ja o cijeni govorimo, cijena je zavisi, sad kažem, od kvaliteta drveta, od kvaliteta tona i tako.
1: Evo, drago nam je da smo gospodina Branka Šimića, inače sa Husina, graditelja violina, uspjeli prezentirati i ovdje u našoj emisiji Izvorno sijelo na Valentino televiziji. Svakako, bit ćemo zajedno, čućemo se još, vidjeti još, evo ovako, pomagati jedne druge, je li?
0: Ako Bog da, mislim, tu smo, samo da nas još sreća poprati u životu.
1: I zdravlje da nas služi.
0: Pa to normalno.
1: Hvala našem Branku Šimiću, graditelju violina. Biće još priče i sa našim Andrijom Pejdanović, a priče imamo i sa vama, poštovani gledatelji, koji nas uporno pozivate. Halo, dobroveče!
2: Halo, halo, dobroveče.
1: Dobroveče i vama.
2: Zoran Kostadinović iz Doboja.
1: Ajoj, kume Zorane, pa gdje si, kućo stara?
2: Evo, kume, pratim emisiju i moram da kažem, da priznam da uživam, jer su tu, eto, da tako kažem, večeras u emisiji, kao prvo prije svega ti, kao moj prijatelj, kum, pa Josip Tunjić, jedan moj veliki prijatelj također. Pa onda zato ću iskoristiti priliku prvo da pozdravim vas. Dakle, ide prvo pozdrav za tebe, zatim pozdrav za Joleta, za Jozu Tunjića, za Antu i za Šargijaša.
1: Marka,
2: da. I onda za Marka Šargijaša, tako je. I onda za sve, eto, one koji gledaju večeras ovu emisiju, iskoristit ću priliku da čestitam svima onima koji slave danas Svetog Nikolu, dakle da čestitam svima slavu, a posebno, eto, mojim...

0: Gledate izvorno Sijelo na Valentino televiziji. Evo, jedna onako malo posebna emisija, po prvi puta večeras sa ovom ekipom zajedno. Na šargiji Marko Ignjatović, na violini Anto Domić, ali ne samo na violini, nego i za mikrofonom sa dobrom pjesmom. Naravno, tu je i moj kolega Josip Tunjić, evo tu sam ja, tu je naš graditelj šargija Andrija Pejdanović, od Tuzle i naravno graditelj violina Branko Šimić sa Husina. Tu se i vi, poštovani gledatelji, pored malih ekrana koji, eto, nadam se, u toplim dnevnim boravcima uživate uz ovu emisiju. Idemo na uključenje da kažemo nekome dobro veče.
1: Dobro veče.
0: Dobro veče.
1: Kako ste, Baruša?
0: Pa evo, hvala Bogu, dobro, Janjo.
1: Oj, neka si dobro, drago mi sam dobila. Finsta i grupa i ti i tvoj oci i Tunj, da smo i zaviži, živ si, fin si, godan si.
0: Au, to su sad
1: malo... Pozdravljam svoju djecu i eto, želim ti sve najbolje.
0: Hvala Januška, ali ti komplimenti koje si sad uputila, ako je niko čuo, drži
1: Nemo
0: se dobro.
1: Veze. To je drugarski.
0: Druga, tako je, Janjo, tako je, svaka čast. Hvala Janjo, još
1: sve koga... najbolje.
0: Pa nisi unučiće pozdravila.
1: Aš je morala zanesati seba ta misija ti, što ti tvoj kolega, pjevač.
0: Dobro, dobro. Hvala, Hvala Janjo. Hvala Janjo na pozdravima. Idemo odmah na naredno uključenje. Halo, dobro večer. Evo, neko nam je bio na liniji pa kaže, bilo mu dugo, dugo čekati. Josipe, evo, ti si već, koliko, 94. godina, jel da?
2: Pa tu je.
0: Blizu je, a?
2: Fali dva mjeseca.
0: Fali dva mjeseca. Dobro, ali nema veze. Još ćeš ti radit, pjevat, orat, drljat, jel tako?
2: Aj Bog te čuo, samo bez oranja i drljanja, a ovo ostalo neka.
0: Znači sve drugo, samo da se ne radi, jel da?
2: Ne mora radit nikako, više radio sam dosta.
0: Inače, mnogi naravno znaju za braću Tunjić, dosta, dosta pjesama se albuma snimili, ispjevali, ali vremena se mijenjaju, evo, Ivica je negdje dolje u Istri, jel tako? Ti si ostao ovdje u rodnom kraju.
2: Ja sam se vratio u penziju, mirovinu, kako ćete, meni ovdje lijepo. Idem još uvijek, Bog mi je podario ovo malo zdravlja, još što ima, pa volim ovu pjesmu, idem. Evo to sa ovom omladnom, da nas podržite, kad je već Baruša mi to rekao, da nas malo podržite, mi smo mlada grupa, pa vjerojatno ćete biti nama i ovaj vjetar u leđa.
0: Ovom se najbolje sviđa kad je rekao mlada grupa, mislim. Ja znam to za sebe, a sad za tebe sad, što stariji od mene 4 godine, to nije ništa. Jel?
2: Ma to nije ništa, to bježi to. Možeš proliti.
0: Dobro, idemo na jedno uključenje. Halo, dobro večer.
3: Evo, dobro večer.
0: Ispričavamo halo. Se. Halo, halo.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Tak, s prijatelju.
0: Hvala na pitanju, što pitaš?
3: Pa moram pitati da znam kako si. Ako ne pitam kako su, da ne znam kako si.
0: Evo, hvala Bogu, dobro. Zahvaljujući vama koji nas pratite, podržavate, pa ponekad i nagradite sa nekom pjesmom ili sponzorstvom, to je to.
3: Dobro, jakša je.
0: Ba znam tradiciju moja, kako neću znati. Samo čekam da ti prvi se izjasniš.
3: Aha, ništa, lijep.

0: Malo pjesma, malo priča, malo pozivi i svašta ponešto kroz našu emisiju, a malo i mali oglasi. Pa evo, u ovim malim oglasima da napomenemo još jednom Stole i djevojačke uspomene. U četvrtak na Katolički Božić 25. 12. imaju jedno prekrasno druženje uz izvornu pjesmu Gdje džungla doboj. Biće tu mnogo dobrih izvornjaka, veseljaka, između ostaloga i braća Lazić, Mara i Dervenske Lole. Evo, svakako da ćemo se pridružiti ja i moj Josip tome veličanstvenom događaju i tako od veselja do veselja uz izvornu pjesmu. To je ono što nas krasi, što nas drži i što trebamo da čuvamo. Baš kao što to čuvaju, recimo, braća Vidovići, koji su 26.12. Vila Rosi, Novi Šer, 27.12. Gornja Vrba, Slavonski Brod, 28.12. Trgoprevoz, Rudanka, Doboj, 31.12. na Novu godinu, Vila Rosi i tako od vikenda do vikenda braća Vidović i te kako pjevaju. Kaže, ništa braću posvaditi neće. Ništa posvaditi neće ni bistre izvore koji su, evo ovako, recimo 25.12. u Zagrebu, tako ovdje piše, pa onda 26.12. u Capardama, 27.12. nedaleko odavde u Špionici, 28.12. Tokić Salon u Usori, a 29.12. Bistri Izvor su u Čapljini. Večeras, evo, mi ovdje sviramo, pjevamo, pričamo, a 2. januara gosti će nam biti Žubor Vrbanje. I tako od petka do petka Bistri Izvori su 23.12. u emisiji Izvorno sijelo. E, sada je vrijeme da ja dođem malo ovdje do ovoga mladoga momka Marka Ignjatovića. Momka koji, evo, već koji no bi drugi, treći, peti puta, Markane, kako si gost u našoj emisiji?
1: Pa s obzirom da ti mene počesto zoveš, ja više neću ni da brojim.
0: Dobro, Markane, evo, pozdravit ćemo, nećemo zaboraviti tvoga učitelja na Šargiji, graditelja također Šargija, Mitra Jovića. Naravno, ti si njemu isto tako najviše zahvalan na ovome, evo, što si prihvatio i što će trajati godina.
1: Tačno, hvala. Još jednom mom učitelju Mitru, veliki pozdrav za njega i njegovu porodicu. Veliki pozdrav za sve moje komšije, prijatelje, sada ne nabrajam da ne bi nekoga promašio, nek mi ne zamjeri, sve ljude dobre volje, sve izvornjake, pjevače, svirače, svako dobro živjeli.
0: Marko, ako Bog da Bože zdravlja, bit će još

0: svirke, bit će još pjesme, bit će još treniranja, jer kaže, niko se nije naučen rodio, jel da?
1: Tako je, vježbe svakako nama treba. Hvala vama na pozivu i na ukazanom povjerenju što ste večeras još jednom dopustili priliku, evo, u moje lično ime, meni kao pojedincu, da pokažem svoje umijeće na šargi kao instrumentu. I eto, ja nastojim i borim se maksimalno da to što kvalitetnije i profesionalnije odrađujem.
0: Tako je, Marko.

0: ritmu. Evo ja ću ponovo ovako preko studija da se prošetam ovdje do našega graditelja Šargija, Andrije Pejdanovića. Andrija, priče ima, naravno, ali i pozdrava, evo.
1: Ja bi želio prvo da pozdravim svoju suprugu, svoga sina Darija u Austriji, ćerku Andrijanu, zeta Marija i moja dva unuka Filija i Dokija, svog brata i njegovu obitelj, sestru Maru u Njemačkoj i njenu obitelj i posle sve prijatelje, poznanike, komšije, kumove, sve muzičare, sve svirače, sve graditelje, sve lovce, da ne zaboravim moje lovce, našeg zajedničkog prijatelja Dragu Josipovića, voditelja Radeta Grujičića, jednog dobrog kamermana iz Banovića, Ekrema Brigića. I smatram da nisam nikog zaboravio. Sve muzičare u paketu, dosta ih poznam, dolaze mi, družimo se, pjevamo, sviramo. I na kraju sve moje kupce, ova godina mi je bila dobra i blagoslovljena, dosti sam prodao, otišle su tri saza za Ameriku, jedan u Sarajevo, jedan saz u Beograd i jedna Šargija, Rijeka, Pula od do Njemačke.
0: Evo, Andrija, ti nisi prvi puta u ovoj emisiji, ali, Bože zdravlja, ni zadnji puta. Biće još druženja, naravno, sa tvojim rukotvorinama. Ja u moje ime i u ime, evo, ove cijeloga kolektiva Radio i Televizije Valentino, ti se zahvaljujemo na večerašnjom odazivu, na druženju, na, evo, svemu onome što smo i vidjeli i čuli u ovoj emisiji.
1: Hvala Baruša i vama, hvala tvojoj kući, hvala tebi osobno. Družit ćemo se i dalje, sarađivat ćemo se. Ja sam uvijek za saradnju, koliko mogu, kad me pozoveš. Drago mi je što si me pozvao, pozvao si i mog prijatelja Branka. Mi se družimo, radimo, razmjenjujemo mišljenja, jedan drugom pomažemo, slažemo se ko pravi prijatelji.
0: Hvala našem Andriji Pejdanoviću, a Šargija kaže ide samo u tandemu sa violinom. Evo, zahvalit ćemo se takome i našem prijatelju sa Husina, Branku Šimiću, na večerašnjem druženju, na prezentaciji ovih instrumenata, a to je zasigurno tako, to je, kaže, najteži instrument za naučit svirat, ali vjerovatno i za napraviti, jel tako, Branko?
2: Pa, otprilike tako. Mislim, kakvi svirača ima, mislim, glava boli, mislim, violina je još, kaže, neispitan instrument do kraja, bar tako kažu, ja sviram, što sviram, to i to.
0: Potrudit ćemo se, Branko, da drugi puta, Bože zdravlja, kad se budemo družili, da ti i Andrija, evo, večeras nećemo imati toliko prostora, jedno kolce onako u tandemu osvirate na svojim instrumentima koje ste vi izgradili. Imamo li još koga pozdraviti, evo, ovako pred sami kraj emisije?
2: Pa ništa, ja bih prvo pozdravio svoju suprugu i moram ovo reći što ću reći. Ja sam jedini Bosanac koji imam brata Slovenca. Pozdravljam brata Janeza, njegovu suprugu i sve ostale prijatelje i rođake i pogotovo pozdrav imaju moje mušterije koji sviraju na mojim instrumentima i koji sam ja popravio instrumente, to sam već malo prije rekao. To znači, otprilike to je to i ja mislim sljedeći put ako budem dolazio da ću doći s grupom, da ću svirati ovdje.
0: Dogovoreno. Evo, poštovani gledatelji, hvala našem Andriji Pejdanović, graditelju Šargija, na večerašnjem učešću u našoj emisiji. Hvala, naravno, i graditelju violina, Branku Šimiću sa Husina, koji nam je također uveličao ovu našu emisiju večeras. Bože zdravlja, kako to oba dvojica rekoše, bit će druženja, bit će pjesme. Nije uzalud Ante ona ko pjeva zlo ne misli, jel da?
3: Upravo tako.
0: Dobro. Evo, svakako, imamo mi još do kraja emisije i da pjevamo i da sviramo. Međutim, da nam vrijeme ipak ne bi pobjeglo, Ante. Hvala ti na večerašnjom učešću, jer kako sam na početku i najavio, ti si večeras ovdje prva i glavna violina. Naravno, hvala ti na svemu, evo, što činiš za kuću Radio i Televiziju Valentino.

0: prije svega sa dobrom pjesmom, ti i tvoj, naravno, sin Toni, kojega ovom prigodom pozdravljamo.
1: Pa, meni je drago ako sam uspio šta pomoći večeras ovdje i hoću da kažem slušalcima da ja jako dugo ne sviram violinu. Otkako je mali u mene, ja ne uzmem je u ruku, ali evo, za ovako šta, kako se može, to sam uradio, da neko ne kaže, ja vidi ovo, vidi ono, znači ja nisam 15 godina uzeo u ruke violinu.
0: Evo, to je jako lijepa gesta s tvoje strane, naravno da uvijek bude i nevjernih Toma, koji nađu zamjerku i jednome pokojnome Perici ili čak sa virtuozima na violini, pa nađu zamjerku svima nama, ali šta ćemo, mi smo ti koji ne zamjerimo nikome, nego sve volimo i poštujemo.
1: Ne, bitna je kritika i to paše. Ne, to je sastavni dio rada, nema.
0: I to uvažavamo.
1: Obavezno.
0: Ante, ja sam već malo prije napomenuo da malo to ko zna, jedino onaj ko to radi, strahovito je teško i svirat i pjevat. Treba biti koncentriran, treba, a kako nam naša Ante reče, 15 godina on nije zasvirao na violini, evo večeras, nakon 15 godina u Izvornom silu na Valentino televiziji. Evo, ja bih ipak predložio da mi sad idemo da zapjevamo, odnosno vas dvojica, da to učinite. Pa evo, Josip već zna vjerovatno koja će pjesma biti. Može, Josipe? Evo, uživamo uz pjesmu Domić i Tunjić. Mm-hmm.

0: evo, tako to rade Anto Domić i Josip Tunjić. Naravno, kažem opet, nije jednostavno i svirati i pjevati, ali evo, to je to, vrh vrhova. Svakako, poštovani gledatelji, i dalje ste uz Izvorno sijelo na Valentino televiziji. Naravno, već smo rekli, 2. januara će nam gosti biti Žubor Vrbanje. Malo preko Božića ćemo odmoriti jer imamo puno posla, ali svejedno, na Valentino televiziji bit će reprizni emisija, bit će dobre pjesme i tako ćemo, ako Bog da, nastaviti i u narednoj godini. Naravno, evo, polako li sigurno brižimo se i kraju večerašnjih druženja u Izvornom sijelu, u ovome posebnom božićnom izdanju. Moja malenkost, u ime cijeloga kolektiva Radio i televizije Valentino, zahvalit će se Andriji Pejdanoviću, graditelju Šargija, zahvalit će se Branku Šimiću sa Husina, graditelju violina. Zahvalit će se svakako i ovom mladom momku na kojemu svijet ostaje, kaže, na mladima svijet ostaje, što je i večeras bio jedan dio ove emisije. Još jednom, hvala Marko, tebi i naravno tvojoj obitelji.
1: Hvala vama još jednom, znači velika mi je čast i zadovoljstvo što svojim sviranjem mogu da promovišem, znači, tradiciju i očuvanje, da nastojim da budem u tome. Hvala tebi kao organizatoru prije svega. Ti si veliki čovjek u ovim stvarima i veliko tebi hvala prvenstveno i ekipi koja je oko tebe.
0: Još jednom hvala i naravno sve u jednom paketu, i pjevaču, i sviraču, i dobrom domaćinu, dobrom roditelju i dobrom čovjeku, prije svega Anti Domiću, na učešću u večerašnjoj emisiji. Hvala Ante, pamti pa vrati, tako ja kažem.
2: Pa to je stara poslovica, tako jeste. Tako je među nama to što jeste. neka iskašli se. Mogu ja pozdraviti?
0: Može. Zato i jesam pričao.
2: Pa dobro, onda. Evo ja kao prvo čestitam slavu svim svojim prijateljima koji slave danas, pravoslavcima. Također isto čestitam Božić svima katolicima, koji slave naravno 25. A čestitam i ovim koji slave kasnije, pravoslavcima, svojim prijateljima i svom narodu. I pozdravljam svoje sinove.

0: tvoja dva sina Antonija, ti si isto pozdravio njega malo prije. Pozdravljam Kristofu, svoje dvoje unučadi, pozdravljam svoju suprugu, njene roditelje, to je djeda i babu, dole to je moj punac i punca, oni ovo slušaju i gledaju. I pozdravljam komšije svoje Nikoliće i oni ovo isto tako ovdje gledaju dole. I evo ako mogu jedan ovi, kažem ja nisam ovi nikakve htio reklame radi ovi, imamo privatni pešti, ali imam jednu reklamu evo za 25. i za Božić 25. ja i u mene Antonio gostujemo u domu.
1: Evo ja sam to htio, ali evo poštujem.
0: Evo ti ćeš to bolje ovi naglasiti, ali evo mi pozivamo sve na izvorno narodno božićno sjelo u dom u Sevnjacima. Sa našim prijateljima narodnjacima, izuzetno dobrim momcima, kvalitetnim da. Mladim momcima. Da. Sa Šargijašom, Jozom, Kneževićom, Goranom i njih ovim putom pozdravljam također. I kažem, dobro ste došli svi da podržite to sjelo. Pa kako bude da bude, ja prvi put nastupljam u sebe sa sinom, ovako nastupam u te javno, ali evo ti ćeš to bolje malo ovi dočarat. Pa kažem, ako bude da nije dobro, mi smo među vama, ako je dobro, onda recite svima i gotovo.
1: Još jednom veliko hvala Anto na odazivu, na učešću, a evo i moja malenkost će napomenuti na Božić, katolički Božić, 25.12. od 19 sati, Dom kulture u Sevnjacima, zaista prva fešta, a nadam se ne i zadnja, nego da to pređe u tradiciju, gdje će pjevati Anto i Toni kao izvornjaci, ali i narodna glazba će da bude tu večer na Božić u Sevnjacima. Evo, kako Ante reče, svi ste pozvani i svi ste dobro došli. Evo ovdje i Josipa Tunića, naravno još jednom ima da uputi pozdrave, prije svega Josipe, svojoj suprugi, jer ne do ti Bog da dođeš kuće, a da je nisi pozdravio.
2: Pa nego što. Hvala lijepa. Počeću prvo, kako ti reče, od svoje supruge i da uputim lijepe pozdrave. Moje djeci, unučadima, svima onima koji me znaju po lijepome, pa i onima koji me znaju po ružnome, sve ih pozdravljam. A posebno jedan lijep pozdrav, možda i mnogi ne pozdravljaju ovdje ovu omladinu, što i prije 30 i neku godinu kad sam pjevao nisu možda ni bili ni rođeni, ali evo, njima trebamo biti zahvalni što nas ovako lijepo ozvuče, što ovako lijepo to poprate sa nama zajedno. Hvala im puno i evo da pozdravim i ove naše goste, Andriju i Branka, da su nam živi i zdravi, pa eto, očekujem sljedeći puta makar neku šargicu ili neku violincu da vidim kako će se ponijeti prema nama. Šalim se malo. Hvala lijepa svima, hvala vama, pozdravljam i vas kolege koji ste sa mnom zajedno ovdje. Pozdravljam našega susjeda, komšiju, kako ćete, našeg Stjepana, tvoga kuma. I eto, to je to, da ste živi i zdravi u što skorije vrijeme, zovite kako god vam treba. Eto, ja smo i Baruša uvijek kod dežurne sikirce, mi ćemo doći vam. Hvala lijepa.
1: Evo, svakako, bit će još jedna pjesma od mene i Josipa za sami kraj emisije. A ja svima, u ime moje ime, naravno u ime moga kolektiva, u ime radio i televizije Valentino, svih djelatnika, naravno i moga dragoga kolege Denija Kafanca, Kafanske večeri, vama svima, poštovani gledatelji, veliko hvala na gledanosti, na pažnji, na pozivima, na pozdravima i družimo se svakog petka od 20 do 22 sata. Ovu emisiju naravno možete gledati u nedjelju u reprizi od 12 do 2. Možete nas pratiti na YouTube kanalu, na Valentino Etno kanalu, Facebooku, ali i svim drugim društvenim mrežama. Nešto se zaboravio?
2: Zaboravio, brata, da pozdravim, a ne znam kako ću smjer ga dočekati ovdje. Pozdrav, brate, tebi, tvojoj obitelji, sinovima, unučadima, gospođi, eto, to je to. Hvala lijepo.
1: Živio još jednom. Još jedna pjesma za sami kraj emisije, za vas iz zemlje Valentino. Uživajte i laka vam noć. Kad nedjelja sveta svane.

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387 63 145 711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Bravo!
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Kafansko večer.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko večer.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju na otoku Viru dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaža.

Plaže, prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko večer.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti i prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi Šeke, ti si stvarno večeras izabrao prelijepe pjesme. Evo, ja moram samo da ponovim neke. Moj prijedore pun si mi sevdaha, pa pod Tuzlom se zeleni me raja, ašikuje Adem Aga. Šargija na zidu, ta pjesma mi se posebno svidjela jer sam je jako rijetko čula. Možda jednom samo u životu. Ti si zaista čovjek koji svojim glasom pronosi u stvari ljepotu sevdalinke. Imaš jako duboku emociju, kao što imaju i svi ovi naši tvoji prethodnici koji su učestvovali evo u ovom našem novom serijalu Sevdalinka u srcu. Ja se nadam da će naši gledaoci mnogo uživati, jer smo okupili zaista jednu, da kažem onako, grupu najboljih, najjačih interpretatora narodne pjesme iz Sevdalinke.
2: Naravno, hvala ti prije svega na tako divnim riječima i hvali koju meni
1: koju zaslužuješ.
2: Hvala ti. Pa vidi, ja sam od samog mog početka i još od djetinjstva nekako uvijek težio ka tim težim pjesmama, rekao ako njih savladamo da će mi biti ostalo sve lako. Tako da zaista i dan danas ja volim da se neka upuštam u tu avanturu. Pazite, Safetova pjesma koju ćemo također da čujemo. Ja sam čovjek od Meraka. Ja još nisam čuo da se neko usuđuje da pjeva tu pjesmu barem na televiziji javno. Ovako to u kafanama, restoranama ide. Ali zaista je zahtjevna, teška je pjesma. I evo, ja sam odlučio večeras da i nju pjevam. Ima sijaset dobri pjesama, samo ne možemo doprijeti u jednoj emisiji do sviju. Znači, bit će ako Boga još. Nekad ćemo i ponoviti emisiju, da ponovo se vratim pa da otpijem neke još možda i zahtjevnije pjesme.
1: Hoćemo, naravno. Kad nam dođeš ako Bog da drugi puta, ja se nadam da ćeš opet ovako da probereš pjesme.
2: Pa hoću,
1: i zaista jesi čovjek od Meraka i znaš to dobro da radiš.
2: Hvala ti. Pa vidi, ja volim, zaista volim pokušam i detalje da skinem jer smatram da to mogu i u većini tih stvari uspijevam, koliko toliko uspijevam, tako da imam zaista dobre kritike od svih mojih fanova koji kažu, bar me oni podržavaju, svaka ti čas, uneseš i emociju i sve to. Pa pazite, pjesmu, ako
1: ako nema emocije,
2: ako ne uneseš emociju, ona gubi.
1: Upravo tako. Ne dopre do slušalaca.
2: Tačno. I koja pjesma, inače, se u studiju ne otpjeva sa emocijom, ona ne može biti titl tako lako.
1: Tako je. Slušalci to i tekako čuju.
2: Koja se prenosi na publiku i oni to primijete.
1: To je ono što nas naježi, to je ono što nas dirne tamo gdje smo najtanji.
2: Upravo se. To je to od prilike.
1: Reci mi, šta radiš ovih dana, Šike? Znam da imaš dosta poziva, sigurno, kako u našoj zemlji, tako i u inostranstvu.
2: Ima, hvala Bogu. Pa vidi, Sabina, da prvo kažem, ja u posljednje vrijeme sam malo povukao ručnu, pokušavam da manje radim nego što sam nekad radio, ali da to bude zaista upečatljivo i dobro.
1: Znači, radiš na kvantitetu.
2: Tako je. Kvalitet je meni
1: imperativ,
2: tako da ne želim da se pojavljuju na raznim mjestima, pa da to ne bude baš onako, nego uvijek se za te nastupe spremam baš maksimalno i zato ih je manje. Gdje god dođem, da mi je da otpijam, da osjetlam što kažem mi obraz i nadam se da sam to večeras isto uradio u emisiji, u stvari uradit ću. I nadam se da će publika koja će pratiti ovu emisiju
1: uživati svakako. Idemo sa narodnom muzičkom numerom. Biće to pjesma koja će nas također dirnuti u srce. Šike, izvoli.
2: Može, hvala ti.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Šike, svjedoci smo da danas zaista imamo jedan, da kažem, rasadnik mladih pjevača koji i tekako njeguju Sevdalinku, našu tradiciju. Oni to rade na najbolji mogući način, a u stvari to uče od vas. Slijede vaše korake i ide im to dobro. Mnoga imena su se zaista iskristalisala, da tako kažem.
2: I ja se slažem s tim i ja sam naravno primijetio, svi smo naravno svjedoci svega ovog zbivanja, raznoraznih festivala koji se dešavaju i ovdje u regionu, tako da vidim, Boga mi, da

0: i u regionu.
1: Kako da ne, u drugim?
0: Pjevaju sevdalinke. Hoću reći, srpska plejada je zaista mnogo voli sevda, što je veliki znak da je sevdah ponovo u opticaju, da se ne zaboravlja i trebam da ga gajimo i da čuvamo od zaborava, jer to je ono što si ti rekla na samom početku, to je naša kulturna baština koju treba njegovati.
1: Tako, i ne samo naša, nego svih onih koji je vole i u drugim državama našeg.
0: Jeste, i mnogo mladih ima koji to upražnjavaju, što mene raduje. Vidim na našim televizijama, barem bosanskim, gdje i dječkići, oni mali.
1: Tako je, u osnovnoj školi već.
0: Osnovci koji usuđuju se i pjevaju te sevdalinke.
1: Jako teške pjesme, zahtjevne.
0: To je veliki razlog za radost, vjeruj mi, da ta omladna ponovo pjeva sevda i nadam se da će oni na tome i nastaviti.
1: I to je pokazatelj da sevdalinka nikad neće da iščezne, da prestane postojati. Šta slušam u nastavku? Isto tako jednu lijepu. Ja bih voljela da nam otpjevaš Džul Zuleha, jednu jako, jako zahtjevnu pjesmu.
0: Jako zahtjevnu pjesmu. Pa meni je strašno ta pjesma draga. Ja sam je još kao klinac naučio. Moj babo Rahmetlije slao me da kupim tu ploču na jednom, mi smo prije zvali trafika. Kiosk mi to, danas kada trafika. Kaže, idi sine na trafiku i kupim tu ploču. I dešavalo se, kada se ta ploča, mi smo imali one stare gramofone gdje se ploča ispara. Pa onda...
1: Tako je, pa malo ono, zvuk se poremeti.
0: Onda kažu, ponovo je kupiti, te ima u fonoteci. To je jako dobra stvar. I ja mnoge ploče te imam, dan danas čuvam, jer taj ovaj dio u Srebreniku je, hvala Bogu, nije zahvaćen bio onim Belajem koji nas je pratio od 92. do 95. Tako da su neke ploče i sačuvane, imamo ih i dan danas u arhivi.
1: Odlično, to je svakako dio naše kulturne tradicije. Tako je.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Reci mi, ova pjesma Šargija na zidu, jako rijetka.
2: Pa onaj, Šargija je ponijela, to je moja pjesma koju sam ja snimio od 2000 i koje je nobijaše 23. ili tako, 23. 24. 23. Aj sad, nije bitno koji je datum.
1: Da, već smo je pomenuli u emisiji, ali malo mi reci o toj pjesmi. Znači, snimio si je...
2: Jeste, na festivalu koji organizuju Milkunići.
1: Da.
2: 16. festival je to bio Tuzlanski Sevdaha. Gdje sam ja ponuđen da pjevam tu pjesmu.
1: Među brojnim interpretatorima.
2: Jeste, i to u takmičarskom duhu. Ma ja sam bio malo skeptičan, rekao sam, imam dosta nekih pobjeda i s festivala i nagrada.
1: Pa, reko, ali je bio pun pogodak, sigurno.
2: Da li bi bilo, reko, dobro, sad da me neko pobijedi, znaš, teško ću to podnijeti. Šalim se, naravno. I prihvatio sam ja tu pjesmu i Boga mi ponijela je epitet najbolje i osvojila je prvo mjesto i dobio sam plaketu Safet Isović. Što je to za mene ono, baš nešto što svaki moj kolega i interpretator očekuje u životu da nešto tako prestižno dobije.
1: Čestitam od srca.
2: Eto, ja sam nju dobio, pjesma je stvarno dobra. Nije, naravno, ja sam tu samo interpretator, nije, da kažem, nije što je moja. Ona je sad u mojoj interpretaciji, ali jako teška, jako zahtjevna. Kad sam prvi put čuo, to je uradio moj...
1: Ti si joj dao svoju emociju.
2: Pa jesam, ja sam doprinio naravno tome svemu i nekako sam je iznio baš onako kako je to zamislio kompozitor Slavkoni Slavkoni. Jako izuzetan muzičar i dobro pjeva. I on kad je otpio utorku, čuli ja moću ovako kao što je on. U njega je pun glas emocije. I stvarno, kad sam izašao na festival...
1: Ti si poznat po dubokoj emociji.
2: Dobio sam tu prvo mjesto i eto, ta pjesma zaista nada se da će zaživjeti.
1: Hoće, sigurno. Zato što se baš govori o ocu, a svi se nekako prisjećamo naših roditelja kad su svirali neke instrumente, voljeli neke pjesme. To nam ostaje kroz cijeli život.
2: Pa Šargija je prvi instrument uz koju se izvodila Sevdalinka.
1: Tako je.
2: Tako da mi je jednom i Hanka, baš dok je bila u žiriju tu večer, ona je bila u žiriju, rekla i kaže... Natjerao se mi suze na oči, moj, kaže babo, je nekad Šargije
1: pravio, evocirao si joj sjećanja, naravno.
2: Ona kaže, vjeruj mi, suza mi je krenula kad sam se sjetila svega toga. Baš ista stvar mi se desila u životu, tako da me, kaže, radi što tu pjesmu si večeras odpjevao.
1: Eto, i zato i ta pobjeda.

0: Da, i sve je to bilo.
1: Dobio sam pobjedu, što me dobro. Posebno učinila sretnim. Imam plaketu.
0: Divno, divno. Idemo da počastimo naše drage gledalce sa još jednom pjesmom našeg Nihada Kantića Šiketa. Uživajmo.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Šike, zaista si neko ko ima veliki, veliki broj hitova iza sebe, dugi niz godina tvoje uspješne karijere. Reci mi šta, koju bi

0: pjesmu u stvari izdvojio kao svoju ličnu kartu od svih koje si snimio do sada?
1: Često moje kolege kažu, sve su mi drage. Recimo, pjesma, prva moja ploča koju sam 82. davne godine snimio, Gdje je žena koju sam volio. I kad sam prvi put čuo sebe na onom Walkmanu, baš su i meni suze tada navrle od radosti, od dragosti da sebe čujem u eteru kako to zvuči. Međutim, ako me pitaš koja je moja pjesma, kao je najpoznatija moja lična karta.
0: I najveći hit.
1: Jeste, to je zasigurno pjesma Kako starim, sve te više volim. Dino Merlin je tvorac i on je kompletan kantautor, tako da zaista ta pjesma nosi epitet najbolje.
0: I svu svoju snagu, ima jaku poruku, jako često se izvodi.
1: Jeste, jeste.
0: Pjevaju i mladi i vrlo često se čuje na svirkama, na ovako uživo nastupima.
1: Rekao bih da je to ta pjesma, mada ima njih još koje su meni jako drage i koje su možda zabilježile već više pregleda nego Kako starijem. Ali Kako starijem je ipak pjesma najjača.
0: Baš mi je drago. Mi ti čestitam od srca i želimo da puno takvih hitova još napraviš.
1: Tako Bog, da.
0: Nego još nešto me interesuje. Da li si snimao Sevdalinke za arhiv? Da li možda imaš u planu da snimiš neki opus Sevdalinki jer ti to izvodiš, svi znamo kako?
1: Vidi, ja sam malo polijena osoba. Davno sam to trebao raditi. Imao sam
0: To moraš.
1: Dosta
0: to moraš.
1: Ponude iz BHRTA, gore radio, televizija Bosne i Hercegovine, tamo u studiju da odlazim i da to snimam, ali uvijek se nešto ispriječi, nešto što ti je kao preče i onda odlaziš da te zadatke obavljaš, a zaposliš ovo što je vrlo važno. Ja se slažem da mogu sedam stvarno dobro da pjevam i trebao bih da snimim bar 10-12 pjesama koje bi neki ostavili moj pečat u narodu, da poslije mene mogu da slušaju i moju interpretaciju kada u pitanju Sevda. Ja volim Sevda. Ja često kažem na svojim gostovanjima, ovako u nekim emisijama, iz ove perspektive kada bi sve to gledao i šta bih ja sad odlučio kada bi moglo od toga da se živi, u budućem vremenu ne bi više nikad zapio niti jednu turbo pjesmu, turbo folk, kada bi mogao da živim od Sevdaha. Ja bi samo Sevdah pjevao.
0: Takva je situacija da se baš i ne može živjeti od Sevdaha, izvodeći Sevdah, ali svakako, svi mi, evo, kolege smo svakako u svakoj, na svakoj svirci, na svakom našem nastupu, Sevdalinka je neizbježna.
1: Ne, ne, ja upražnjavam. Ja na svakom svom nastupu, da li se to kome sedlo ili ne.
0: To dobro znam.
1: Ja imam blok jedan pjesama Sevdalinke koje ja otpjevam i sad ima onih možda koji negoduju. To je omladna koja nije ni rođena ni kad sam ja počeo snimat kamlik da Sevdah.
0: Sevdalinka ima svoju publiku.
1: Ali Sevdalinka je nešto što je
0: rangirano, gledajući od ozgo, prva je.
1: Neizbježno da se na bilo kojoj manifestaciji, na nekom bilo kojem nastupu ne otpjeva. Ja bar to radim, a vidim da mnoge kolege moje to rade.
0: Da, da, evo to rade mladi i to je znači znak da zaista Sevdalinka živi i živeće vječno.
1: Tako je, nadam se i ja.
0: Dragi gledalci, idemo još jednu muzičku numeru da poslušamo i da uživamo.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi Šike, moram da te pitam, obzirom da znam da jako često ideš i van granica naše države, da često radiš u dijaspori, da te tamo željno očekuju, da te vole, da jednostavno vole kad im dođeš i znaju kakva će to u stvari svirka da bude, kakav izbor pjesama, jer ti si zaista pjevač koji drži do emocije, bira pjesme, što smo evo upravo i mi sami vidjeli, naši gledaoci. Kako izgleda tamo to kad ti dođeš na ta sjela? Koje se pjesme traže? Imaš li nastupa već ugovorenih i tako?
2: Da, da. Pa vidi, onaj, što se tiče dijaspore, naravno, često sam i tamo i mogu ti reći da tamo se više traži Sevda nego ovdje. Valjda su ljudi nostalgični.
1: E, upravo sam to htjela da kažem.
2: Ljudi su nostalgični i vole da barem čuju Sevdalinku ako već nisu na prostorima Bosne i Hercegovine.
1: Yes.
2: Tako da je meni zadovoljstvo. Ja opet jedva čekam, žudim za tim da neko kaže, može li Sevdalinka? I onda se ja oslobodim i zaredam mnogo tih Sevdalinki. Jer
1: želji
2: to su obično sad
1: sigurno,
2: gdje ja nastupam, BH klubavi. Ima folklor i ovo, ono, i BH klubovi, tu su obično ljudi Bosanci, ima, dođu i katolici i pravoslavci,
1: naravno,
2: ali manjina
1: svi koji vole
2: dolaze
1: pjesme
2: tamo u dijaspori, svi tamo nema mnogo nekih podjela, dolaze ljudi, druže se. Tako da znači, Sevda se najviše upražnjava, a što se tiče atmosfere, ljudi stvarno znaju da uživaju, mi izaberemo neki repertuar koji će biti pogodan za omladinu, a boga mi za one koji su malo u godinama, jer i oni vole Sevda, a oni mlađi vole da igraju i onda...
1: Uz njih će i oni zavoljeti Sevda svakako.
2: Jeste, napravimo jednu kompilaciju da to bude kompatibilno za sve i onda bude fešta fantastično. I evo, kad smo već kod toga...
1: Ugovorio si sigurno dosta nastupa.
2: Pa jeste, evo, ja inače Krajinu strašno volim. Nije ovo što je sad pred televiziji, na televiziji, ovo ono, zaista ja u Krajini imam mnogo, mnogo nastupa i to je publika. Poslije svake strofe Sabina dobiješ aplauz.
1: Aplauz.
2: A to je nagrada za pjevača. Ma ne treba mi nikakav fening. Aplauz je nešto što je pjevač najdraža. A to radi u Krajini.
1: Upravo si rekao ono što je i nama pjevačima najdraže.
2: To je neki vjetar u leđa.
1: Super, bit će lijepe pjesme Sevdalinke.
2: Biće divan svega repertoar. Pomalo, nadam se da će uživati.
1: Jer si ti čovjek od meraka i gdje god je Šike, tu je merak.
2: Ja volim merak.
1: Tu se sevdiše, tu se
2: bez
1: uzdiše.
2: Bez sevdaha ne
1: uživa.
2: Meraka.
1: Yes. Tako je. Mi ćemo da poslušamo, Šike, još jednu tvoju pjesmu koju si nam lijepo stavio na ovaj spisak. Ne znam, sve su ljepša od ljepše. Hej Munira, gdje ti je Muharem?
2: Evo,
1: ili
2: za naše krajišnike. Upravo.
1: Moj Prijedor je, pun si mi se vdaha.
2: I to je za njih. Zato izaberem, volim te pjesme. One su zaista, pogotovo ta Munira je nekako specifična pjesma. Ima lijepu priču i volim je često zapjevat, pa i tamo kad sam ja je često zapjevam, a krajišnici kao i svi mi što volimo iz svog rodnog mjesta, vole svoje pjesme i evo, prilike da
1: napjevam. Tako, imaju dosta krajiških pjesama.
2: Imaju.
1: Tako,
2: i krajišni su poznati kao dobri
1: pjevači. Jesi pjevao u Sandžaku?
2: Kako da ne, u Sandžaku sam ja rado viđen pjevač i gost, imam dosta prijatelja. Kada u njima nađeš dobrog prijatelja, onda znaje da bi za tebe sve dali, a ja ih imam mnogo i hvala dragom Bogu. Teško ono ko nema prijatelja.
1: Tako je.
2: Ja volim prijateljstvo, volim druženja i ima ih, ne mogu nabrojati koliko ih imam. Gdje god sam otpjevao svadbu u Sandžaku, s tim ljudima sam i dan danas u nekoj vezi i mi

0: naravno da se zahvalim tebi, da se zahvalim momcima.
1: Hvala lijepo.
0: Za kamerama, za
1: cijeloj ekipi.
0: Naravno, cijeloj ekipi.
1: Obiteljske televizije Valentino.
0: U režiji cijeloj ekipi, naravno, obiteljske.
1: Emisija ti se sviđa, Sevdalinka u srcu.
0: Odlična, pa ja sam i prije u nekim emisijama tim bio, tako da znaju oni da ja volim Sevda, zato i nisam odbio. I rado ću se odazvat naravno tebi kad god budeš to tražila, ako ne budeš...
1: Hvala ti Šike, u ime svih naših gledalaca, u ime obiteljske televizije Valentino, uvijek ćemo te rado zvati, počastio si nas svojim glasom i idemo da slušamo pjesmu Ja sam čovjek od Meraka, što zaista i jesi.
0: Uz pozdrav svim gledalacima obiteljske radio televizije.
1: Zaista ti hvala još jednom od srca. Evo, mi te pozdravljamo, cijela ekipa obiteljske televizije Valentino. Naši gledoci su imali priliku da uživaju u tvojim pjesmama, tvojoj emociji. Ako Bog da, gledamo se iduće srijede, dragi gledoci, u 20 sati pratite emisiju Sevdalinka u srcu. Imaćemo ovako divne goste poput našeg Šiketa i svih njegovih prethodnika, da kažem. Hvala na pažnji i do gledanja.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
3: Kafansko veče.

svima što ste došli u ovolikom broju. Da li ste spremni za magiju?

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju na otoku Viru dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko večer.

0: Kafansko veče.
1: Hvala.
2: Au, pazio.

Sit down, please. Ne znam šta je

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju na otoku Viru dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387 63 145 711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.

0: se pokrenuo ponovo ovaj serijal Sevdalinka u srcu i evo i ja sam počastovan što sam večeras dio ove priče.
1: Odlično si to rekao, naravno i nama je čast kad god nam dođeš, počastiš nas divnim glasom, divnim pjesmama. Ne sumnjam da si večeras izabrao dobar opus pjesama, onako probrano, sigurno, kako ti to znaš.
0: Pa jeste, ja se uvijek trudim nekako da izaberem neke teške pjesme, jer nekako meni je zadovoljstvo da pijam te teže pjesme, mada bio sam na početku skeptičan, ali na samoj probi sam vidio da to nekako ide i momci su dobri, daju im vjetar u leđa, nadam se da ćemo to odraditi kako treba.
1: Kako da ne, ja se iskreno nadam da će naši gledaoci večeras uživati. Uz prelijepi Sevdalinke mi moramo da čuvamo tradiciju naše zemlje i da čuvamo naše nacionalno blago, a to je blago svih onih koji ga njeguju, koji ga čuvaju u svom srcu. Šike, reci mi, molim te, koju ćemo pjesmu slušati za početak?
0: Prva pjesma je svima poznata dobro, Radobolja. Meni draga pjesma i mislim da je pjesma zahtjevna, ali trudim se da je zaista dobro otpjevam i evo, pokazat ćemo sad u ovim momentima.
1: Tako, idemo. Znači, prvi muzički pozdrav. Uživajte, dragi gledaoci.